Akadena, Lay Me Down in Lullaby. Dis 'n tipe musiek techno wat DJ G my nou die dag aan blootgestel het en ek sê, klink dit nogal. Wat dink julle? Wat weet my bietjie? DJ Tages, ek saf hom nommer is 0623534825. Ek herhaal 0623534825. Wat weet my bietjie van waar of wat julle saam en wat van julle aan die tyd van die aand? Nou, wat dink julle van die song?

Hallo by nou, dis die DJ G. Is is in Sasha's theme song DJ G remix. Dit nou laas vrydag gedrop op sy groep en ja, hy begin redelik komieklik en ja, hy's 'n paar ou theme songs. Wat weet ek, wat herken julle?

Dankie sê vir Sandra Oosthuizen. Dis nou my dokter wat ook vanaand suppose is om al te slaap, maar ja, sy sit in die ateljee in Some Vibe Techno Tuesday. Sy het hierdie enetjie gerequest. Sy het redelijk oké smaak gehad met daai enetjie.

0: Hoop julle is wakker na daai en van Pavendorf. Gaan ons nou met 'n bietjie hoor my nou van Pavendorf.
1: Bla bla bla.
0: Ons kerk by Ponte gewees daai enetjie en hierdie en is Pavendorf en Cosmos. Met Still Want More.

Ek was DJ Tarsus en jylle het saam gewaaip op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Gaan jylle self te deal aan, as altyd, pas jylle op, hou jylle veilig. En dan maak ons volgende dinsdag weer so. En onthou, jylle maak die show.

0: Wat gaan ons speel vanavond?
1: Suikerbos, ek wil jou hê.
0: Okay.
1: En ek denk hier is baie suikerbosjes vanavond.
0: O, jy soek ook iemand nou?
1: Ek soek, maar ek krij nie dat nie, en ek is in die rechte kaas, maar net in die verkeerde laai.

U luister na ons ochtendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: te groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Dinsdagaand en welkom by Vanaand se Stap deur die Bybel. Nou met al die kanaal en al die goeders en al die groepe het ons gisteraand vir julle Spreuke 14 uitgestuur en nie Spreuke 13 nie. Om dit te verduidelik het ek nou Spreuke 13 sommer heeltemal oorgedoen. Hy was gedoen, maar gaan nou heeltemal oordoen vir almal net om te verduidelik. So jy gaan vanaand Spreuke 13 ontvang en dan môre ontvang julle Spreuke 15 en dan maak ons amper klaar met die boek van Spreuke, nê. Nou Spreuke 13 en weer eens wil ek gou vir almal sê, omdat hierdie bediening so afhanklik is van die Heilige Gees, weet ek dat die vers wat ek vanavond met jou deel gaan op tyd en in seisoen in jou lewe uitkom. Kom ons kyk na dit. Nou, daar's enkele verse wat ons nog gaan kyk, maar ja, hier's 'n paar awesome verse hierso. Kom ons kyk eerste. Nou Spreuke 13 vers 3. Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe. Wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang. Wat 'n regheid vers. Jy wat eerder stil bly in 'n moeilike situasie, is besig om jou lewe te bewaar. Maar jy wat net jou mond oopmaak, ons wat net skree, net aangaan, enige persoon wat dit doen, vir hom dit, jou mond sal jou ondergang wees. En hoeveel keer in jou lewe het dit al met ons gebeur? Hoeveel keer in die verlede het ons dit al geleer? Mag ons uit die vers uit leer, uit die wysheid wat God vir ons gee, wat baie keer tig is, en die Here sê ons moet die tig lief hê, want dit sal ons lewe red. Kom ons kyk na vers 4. Die siel van 'n leiaard begeer, en daar is niks nie, maar die siel van die vlytiges word versadig. Dit is vir ons so belangrik om te verstaan, dat as jy nie bereid is om te werk nie, gaan jy bly begeer, maar nooit hê nie. Maar wanneer jy op die plek kom waar jy dankbaar is vir dit wat God vir jou doen en bereid is om te werk, sal jy versadig wees. So wat beteken dit? Jy gaan genoeg hê. Jy gaan dankbaar wees. Jy gaan versadig wees met dit wat God vir jou gee. In vers Spreuke 13 vers 6 sê, geregtigheid bewaar die regskapene van wandel, maar goddeloosheid bring die sondaar tot val. Baie keer in ons lewe is daar iets wat onregverdig by jou werk gebeur of in die familie. En dan voel jy, jy voel ook nie lekker nie. Jy sê, maar dis nie regverdig nie. Nou kom die Here vanavond en sê, daai goddeloosheid gaan daai persoon se onderval wees. Ondergang wees, sorry, hulle gaan val. Die Here sê, ek sal dit uitsorteer. Maar jy, bly jy net in die geregtigheid, want dit sal jou bewaar. Hierdie geregtigheid gaan seker maak dat my woord, die swaard van die woord, jou bewaar. As ons kyk na vers 8 of nog so 3-4 verse om te kyk en sê dit, die losprys vir die lewe van 'n man is sy rykdom, maar die arme man hoor geen dreigemente nie. Maar die eerste gedeelte is eintlik so hartseer, dat soveel mense wat baie keer baie het, wanneer hulle daai baie in 'n oomblik verloor, dan raak dit vir hulle so moeilik om daarmee te cope, dat hulle op die ou einde selfmoord pleeg, of boemelaars word, of alkoholiste word, of oorgee aan een of ander gees, want hulle rykdom het hulle losprys geword, so as hulle dit verloor, dan voel hulle dit niks nie. In vers 11 sê dit, goed wat uit niks verkry is nie, word minder, maar hy wat met die hand by mekaar gemaakt het, kry altyd meer. Wat sê die vers? As jy iets baie keer verniet gekry het, en nie daarvoor gewerk nie, dan kyk jy nie agter dit nie. Jy waardeer dit nie. Maar wanneer jy hard gewerk het vir iets, dan sal dit wat jy hard voor gewerk het, sal jy weet, jy het hard gewerk vir dit. En dit, daar sal altyd, omdat jy bereid is om nog te werk, en die arbeider is sy loonwerk, sal dit vermeerder dit wat jy het. En dit wat die persoon baie keer verniet gekry het, wat jy nie waardeer nie, wat jy nie voor gewerk het nie, word minder. Vers 17 sê, 'n goddelose boodskapper val in die ongeluk, maar 'n betroubare boodskapper is 'n geruststelling. Tyd keer gaan praat jy met sekere mense, dan dien hulle nie die Here nie. En wanneer jy nou wegstap, dan voel jy nog erger as wat jy gevoel het voordat jy daar aangekom het. Maar wanneer jy baie keer as kind van God, 'n betroubare boodskapper, met iemand gaan praat, dan hoor ons dat die Here sê, ek gaan jou geruststel. Daai persoon laat jou geruststel. Maar nou moet ons ook self sê, wanneer ons 'n goddelose boodskapper in ons lewe word, dan sal ons val in ons eie ongeluk. Maar wanneer ons besluit as kinders van God, hier is so mooi, om 'n betroubare boodskapper te wees, iemand wat die waarheid praat, dan sal dit ons vir ons geruststel gee. Ons het nog so 3 versies oor. Armoede en skande is vir hom wat die tug verwerp, maar hy wat in die teregwysing in ag neem, word geëer. Die Vader leer vir ons dat wanneer jy doen wat my woord sê, en jy nie verag wat ek van jou verwag nie, gaan my guns in jou lewe wees, beteken jy gaan versadig wees. Dit sê nie altyd jy gaan in oorvloed hê nie, maar jy gaan genoeg hê. Maar wanneer jy my tug verwerk, wanneer jy my woord verwerk, sal daar in jou lewe altyd van tyd tot tyd skande en armoede wees. Vers 21, onthou weer, en dis wat God se woord sê, en kom besluit af met vers 24, nie 21 nie. Wie sy roede terughou, hoor hierdie vers, haat sy seun. Maar hy wat om lief het, besoek om met tugtige. Ja, wat 'n vers. Mama's hou nie van die vers nie, maar dis wat God se woord sê. As jy jou kind se lewe wil red, is 'n goeie pak slaap sy tyd en een van die beste dinge wat kon gebeur. En as jy dan, as hy nou 'n bietjie ouer is en jy kan nou nie meer pak slaag gee nie, is dit nodig om my kind moet gevolge kry vir hulle acties, anders te gaan hulle in die lewe niks leer nie. Die Here sê, as jy om lief het, gaan daar gevolge wees. As daar nie gevolge is nie, dan is jy besig om jou seun te haat, want hy gaan dit nie in die lewe maak nie. Wat 'n vers is dit om meer te eindig. Julle met 'n geseënde, fantastiese, lekker Dinsdag verder as die Here se wil is, gesels ons môre aand weer by die stap in die Bybel en môre oggend by die gedagte van die dag. Baba julle.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Woensdagoggend. Gisteroggend het ons gehoor wat so belangrik is, is dat die koninkryk van God, hoe kry ek toegang deur om die Here Jesus my saligmaker te maak en dat daar bekering en wedergeboorte in my lewe plaasvind. Dit het ons geleer in Johannes 3 dat as daar nie wedergeboorte plaasvind nie, kan ek die koninkryk van God nie sien nie. So waar is die koninkryk van God vandaan? Of kom ons sê eerstens, waar is dit nie vandaan nie? Nou dit gaan ons kry in Johannes in die boek van die 18e hoofstuk vers 36, en Jesus antwoord vir Pontius Pilatus, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Die woord is nie van hierdie wêreld nie, en nou is dit nie hier nie. So het sê, ja, net, ons het net daar los. Okay. En Lukas 17 vers 20, so die eerste wat ons vanoggend leer, is dat die koninkryk van God is nie van hier nie. Dit maak dit powerful. Enige koninkryk op hierdie aarde het 'n begin en 'n einde, maar die koninkryk van God kom van God af. Het is nie van hierdie wêreld af nie. En dan lees ons in Lukas 17 vers 20, die fariseers en die skrifgeleerdes probeer koning Jesus vasvra. En hulle sê vir hom, wanneer die koninkryk van God sal kom? En hy antwoord hulle, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Askies. En hy sê die volgende, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Nou vir die fariseers en die skrifgeleerdes was dit so moeilik om te verstaan, want hulle is gewoond aan die wet, waar jy uiterlik rein moet wees, dan sê jy rein. Maar nou kom gee koning Jesus vir hulle iets wat hulle so bietjie ombal, dat die verandering moet binne in jou plaasvind. So binne in jou is die koninkryk van God, en hulle het dit nie verstaan nie. So as iemand vir jou vra, hoe kry jy toegang, wedergeboorte, waar is die koninkryk van God nou? Binne in jou. Maar nou gaan ons na die laaste vers kyk, wat ons nou geoorvat na donderdagoggend. Hoor wat sê die vers, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie. Precies die selle wat koning Jesus vir die fariseers gesê het, want hy het vir hulle gesê, dit is, kom nie met sigbare tekens nie, maar dis geregtigheid, vrede, blydskap in die Heilige Gees. So in die koninkryk van God wat nou binne in jou is, is daar nou geregtigheid, daar is nou vrede en daar is blydskap in wie? In die Heilige Gees. En dit gaan ons oorvat na donderdagoggend toe, wat groei in die koninkryk van God, en moet deel wees van ons as kinders van God se lewe, omdat die koninkryk van God in ons is. So ons weet nou hoe ons toegang kry, ons weet waar die koninkryk van God is, ons weet waar dit nie vandaan af is nie, wat ons dan 'n indikasie gee waar dit vandaan is, en ons verstaan dit kom nie met sigbare tekens nie, maar dat binne in ons is die koninkryk van God, en in die koninkryk van God is daar geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Kan nie wag om môreoggend vir julle verder te verduidelik van die koninkryk van God nie. Julle moet 'n geseënde van
2: groete op hierdie pragtige woensdagmôre. Ons praat vanmôre oor om God se liefde te ontvang. Johannes 14 vers 21. Wie my liefhet, hom sal my Vader ook lief hê. en ek sal hom ook lief hê en myself aan hom bekend maak. Wanneer mense beplan om te trou, ontstaan die vraag dikwels of die man nie alleen met die bruid sal trou nie, maar ook met die bruidse familie. In sommige huwelike is daar diep en voordelige verhoudings wat is in die egtpaar en die skoonouers ontwikkel. Dikwels vind ons egter die verskeuring van verhoudings in beide families. Jesus is in gesprek met sy disippels in die boevertrek die nag voor die kruisiging en hy het geweet dat hulle verhouding met hom nie net besig was om te verkrummel nie, maar sy vader was ook daarby betrokke. Hy het geweet dat terwyl hy hulle lief het, die vader hulle ook lief gehad het en hy het geweet dat om hom lief te hê, hulle ook die vader moes lief hê, want hy het geweet wat hulle nie geweet het nie, was dat die vader hulle met 'n besondere liefde sou lief hê, omdat hulle hom lief gehad het. Terwyl God die hele mens om lief het, met 'n algemene welwillendheid, het hy ook sy spesiale liefde vir die wat sy seun lief het. Maar jy kan hierdie besondere liefde nie verdien, deur goeie dinge te doen en jouself te gedra nie. Hierdie spesiale liefde kom deur onverdiende goedheid van God. Hulle wat die seun lief het, is in besonder oop om dit te ontvang. Laat jou liefde vir Christus met die jare verdiep. Hy sal die kapasiteit van jou liefde van beide God en ander mense verdiep. In die proses sal hy aan jou meer en meer van homself openbaar. Niks bind my egter aan my Here nie as 'n sterk geloof in sy onveranderlike liefde. Dankie Hemelse Vader dat ons vanmôre na U toe kan kom. Dankie dat ons U liefde kan ontvang. God van liefde, vergroot my kapasiteit om lief te hê, om geliefd te wees. Amen.
3: Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Vreugde kom in die môre. Dit is die kosbare belofte wat ons vind in Psalm 30 vers 6 waar ons lees: gisteraand was daar nog trane, van môre is daar juigende blydskap. Net tot sover. Nou hierdie kragtige woorde liewe luisteraar herinner ons aan 'n universele waarheid, naamlik die lewe bestaan uit seisoene en geen seisoen hou vir altyd aan nie. Die nag tussen aanhalings tekens in ons lewens, daardie tye van rou, pyn, finansiële druk of intense onsekerheid, voel dikwels vir ons donker, koud en heeltemal eindeloos. Dit is die

skouers druk. Die Bybel ontken nie hierdie trane nie. Dit gee ons juist die ruimte en die vryheid om te huil, want huil is deel van ons menswees. Maar die evangelie, die goeie nuus, is dat die nag 'n definitiewe vervaldatum het. Net soos die natuurlike son ongetwyfeld elke oggend die nagse duisternis wegdryf, so beloof God dat die donker tye in jou lewe nie permanent is nie. Die môre bring nuwe genade, vars hoop en 'n diep juigende blydskap wat net van die Here afkom. Liewe luisteraar, jou storie eindig nie in die donkerte van die nag nie. God is reeds agter die skerms besig om jou trane af te vee en jou hart voor te berei vir die lig wat aan die kom is. Hou dus moed en hou vas aan hom, want die dagbreek is reeds op pad. Here, baie dankie vir hierdie vertroostende boodskap aan die begin van hierdie nuwe dag. Gaan asseblief so saam met my deur hierdie nuwe dag wat vir my voorlê en seën ook so elkeen van my geliefdes. Amen.

het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8 uur. Tot ziens.

0: Als je geweest, ik weer gezang weer ja, de Money Jackson, onthuis jodel op Ramkat Radio, op een zeer open zit op hierdie donderdagmiddag, gooi Millie's Drive Show, 4 tot 7. Hallo Pieter, hoe gaan we jou?
1: Hallo Jannie, soos altyd goed, dankie. Behalwe dat my geyser gebars het, maar ek het dan so ge-wishy-washy, so ek hoop nie, ek ruik nie.
0: Nee, man. As jy op die radio ruik, dis Pieter, is nie ek nie.
1: Ja. Karnali.
0: Ons het nou elke week het ons bestemde thema van ons programme, nie? Het ons elke week had, ons het laatst week het ons moest die plante gehad, kijk om te.
1: Ja, ja, dit is sy fauna.
0: Ja, fauna, nie flora.
1: Flora. Ja.
0: Als je laat weer flora gaat, ja. Blommiekies en die bijkies.
1: Dat is
0: nou, vandaag het thema is?
1: Platen.
0: Langs veel platen, ja. Niet zo.
1: Ja, maar is daarom nog...
0: Jij is singles.
1: Mijn is singles.
0: Jij speelt vandaag singles, ik speel vandaag dubbels.
1: Ja, ja.
0: Dus vandaag is op je groep gezien op je radio, is WhatsApp groep. Ons speel, ek het die bij mij is al een draaitafel, bij Pieter is ook een draaitafel. So ons speel vandaag Jenny en van die platen af.
1: Ja, weet wat is lekker, wat ek hou van die... Regte plaat af. Hy moet krap.
0: Hy moet krap, ja.
1: Hy moet krap.
0: En as hy... Ek is maar so.
1: Ja, daai gewabbel.
0: So van my kant af op my tafel, op jou is plaat van Bless Bridges. Rijder van die Wijnkie, wat op my tafel lê.
1: Daar is hy.
0: En by jou?
1: Hier by my is Heinkie. Maar ek gaan nie sê wat sy liedjie se naam
0: nie. Heinkie Simmons.
1: Want ek weet Bless sing hom ook.
0: Ja, hy is onder andere ook op die plaat van Bless, wat ek nou gaan
1: spreek. Dis correct.
0: Ek gaan net Bless... Hy sê ook in die liekie speel, jy speel die aan ene.
1: Ek gaan so maak.
0: Terloops, die liekie wat ek nog gaan speel van Blaze, was ook die eerste liekie wat opgeneem was op digitale media.
1: Is dit so?
0: Dis ja. Dis nou na die
1: ja.
0: Type-C bande, toe dit nou die eerste CD opgeneem word op digitale media.
1: Ja.
0: Die eerste liekie wat opgeneem was Blaze liekie. Redder van die Wijnkie.
1: My genade, daar leer ek ook weer iets vandag, Jannie.
0: Jy sien?
1: Ja.
0: Is dit lopie hierdie werk van ons?
1: Nee, jy, ek dink amper jy is beter as by die muziek kom.
0: Ek ben maar nie gehoor, maar toe maar. Jy gaan even jou bles, met die Wijnkie daarna vir jou Heinke Simmons, daar gaan Pieter sy tafel af, maar gaan nie, as jy klaar stond, sê wat het gespeel, as jy my ken nie.
1: Goed.
0: Vandag soos jy baie nostalgies.
1: Baie nostalgies.
0: Want even Bless Bridges, Ruiter van die Wijnkie.

0: As ek weet, ek weer gewees, gesing gewees, daar door Heinke Simmons gewees, daar, jou hart is weer myne, nee Pieter, dis ek weer gewees, al ouwekie gehy.
1: Baie oud, kyk, ek wonder of ek kan die films van onthou toe hy nou, nog met sy ou seentjie stemmetjie, gesing het.
0: Ek het al gehoor, maar ek het nou onthou nie, ek het net gehoor.
1: Nee, hoor jy, ek het, toevallig nou weer af, toe kyk ek nou weer, toe sing hy saam met hierdie, wat noem mense, die Kossak Russiese koor, hoor jy, prachtig, dit was nou ook, soos ons het noem, sonder enige instrumente goed, net saam met die a cappella, net saam met die koor.
0: Oh, wow.
1: Nou kom daai seentjie stem deur, hoor, prachtig.
0: Nee, ek kan baie mooi wees. Want hy laatst ek het ons laatst ek die medleys gehad, die keer vele gehad.
1: Ja, nee, ek sien hy...
0: Twee medleys gehad wat a cappella was.
1: Dis reg. Nee, ek sien nou op ons advertentie, daar staan nog medleys.
0: Is hy nie nou wat wees ons vandag wynels nie?
1: Ja, hy wees vinyls.
0: Maar die ouwe is nog by.
1: Die ouwe is nog by.
0: Die ouwe is
1: nee, maar ek spot jou nou, hoor.
0: Rooi kaart vir die enigie.
1: Ja.
0: Maar wat is tertig geweet, nie, ek nie. Ek wil op elke mens van Lippieke Lousie, so goeiemiddag, welkom, sê vir Tanya Hanlie van Rooien, wat saam kan jy daar van Kempton Park af op vanmiddags vinyl gooi in die show. Vinyl, nie viral nie. Hoop jy gaan viral?
1: Nee, natuurlijk. Ek meen, wat anders moet gooi in die show.
0: Dis hy, ek kan nie viral gaan. Nou, pad vir jou, liekie van, vertel ek iets vir jou pad, moet sê het so. Die plaat kom van wat die jaar af 1979. Eers vir jou pad, wat die groep sy naam, of twee sy naam, Marcel en Heine, of Heine Marcel, in elk geval, Dancing in the City. Daarna vir jou Smokey met O'Carroll. En dat kom van die Pop Shops, volume 5, met die profielse plaat geweest, 1979. Vandaag sy program, soos gesê het, al die liekies vandag vir jou meestal van die langspeelplate af. Ek het al baie op die sondag aan show het ons op plate gespeel, maar dan speel ons country muziek.
1: Dis, ja, net country, maar vanavond is nou
0: iets van anders.
1: Hoor jy maar, ek wil my dood gegil, want ek wil nou eers hier die tafel by my weer baas raak. Jy weet, kyk, ek is dan ouwer en ouwer, maar overleer maar so bykie. Jy weet, om nou mooi te mik, dat hy naald nou precies op die plekkie kom. Maar dis pret, hoor, dis pret.
0: Ek vertel op die country show dat ek het onder andere my klavierles gekry, my tweede onderwijsres was, eerst iemand van ons geweest, Christa Stein en haar, en ek is die dochter in my geleer.
1: Ja, ek onthou.
0: Toe trek daar mense langs ons in Maris en Terien Oosthuizen.
1: Ja.
0: Nou Terien Oosthuizen is deesdae die atelier besieder by RSG. Nou Maris is al die jare nog met hy achter die glasgordijn gewerk, Maris. Nou hy by SIK begin toe die plate nog die inding was.
1: Ja.
0: Dus sit hy nog, en vertel, sit hy al achter die glas en tel hy die tracks op die plaat om, toe kan hy naald per rechte plek sit. Dus dit doen ons nou vandag. Ons kies een liekie en sit die naald op sy plek.
1: Ja, dus ek kom hy so'n bykie as ek om moet speel. Mag hom nou onder beheer kry, hoor.
0: Terloops, dit mense nog nie weet nie, die plaat wat aan my kant speel is die gewone 33 en 3 spoed plate. Hulle is die 30 centimeter breed, nie. Dis die groot plaat.
1: Ja.
0: Jonne is die 45,5 RPM.
1: Ja.
0: Die 7 singles.
1: Dis.
0: Waar kom die naam 7 single vandaan?
1: Het gaan oor die... dit is een single. Die 7 gaan iets oor die breedte?
0: Dit precies net so, ja.
1: Ach,
0: dat is een likkie op een kant en hy is precies 7 duim breed.
1: Ach, sien, daar weet ek ook iets.
0: 7 single.
1: 7 single. Ja, dat is nie 7 singles wat jy na mekaar speel nie.
0: Nee. Hoeveel plaat het jy daar by jou? Spat vir jou Dancing in the City, dan af vir jou O'Carroll, altyd van die langspeelplate af. Net hier op Raamkant Radio.

Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus voendie. Ons het 'n nuut sekere program op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: So, ek op die begin daar, Pieter.
1: Ja, ek wil net vra, wie sing hier?
0: Ek het gesê, het was geluid na Dancing in the City van Marcel Heijn, dan al na Oak Kettle van Smokey, toe sit ek by plaatse kant 2 op die boekant, te speel vir jou Shadow Dancing van Andy Gibb, en daar te speel vir jou You've Got All of Me van Cloud. So, dit is heel die ander kant van die plaat.
2: Maar nog steeds mooi klanke, hoor, nog steeds mooi klanke.
0: Ons gaan nou luister na Marcel Heijn en na Smokey.
2: Ja.
0: Later. As jy daar klaar is, ek die plaat omdraai.
2: Ja, asjeblief, hoor.
0: Wat is op jou draai tafel vandag aan jou kant?
2: Weet jy, jy gaan nie glo nie. Barbara Ray, Queen of Country, en hier sing sy The Locomotion.
0: Van Kylie Minogue?
2: Ja, kan jy dit glo?
0: Sy is baie korter as Kylie Minogue, is jy nie? Barbara vang my amper hier onder die... Nou, val jou not. Barbara van my net so hier amper by die hepe.
2: Ja, ja. Hoor die Janie, ek laag so net. Ek sal seker nou hierdie draaitafel onder beheer kry.
0: Ek moet sy myne is baie nieuwer as jou, en so hy is baie meer eenvoudig om te werk.
2: Ja, nee, gee vir my weer die ouwe.
0: Jy is die oudste.
2: Ja, nee, okay.
0: Hallo Popeye. Popeye is die voor wat die achtergrond vir ons gefluit het.
2: Die papegaai.
0: Papegaai, ja.
2: Ja.
0: Right, so op wat vir jou dan gesê het, Kylie Minogue so liekie Locomotion gesing dier die Queen of Country.
2: Ja, Barbara Ray.
0: Nog een ding, die liekie wat nou gespeel het, You Got All of Me is van Cloud, van Kreeuwsdorp, maar dat komt van Kreeuwsdorp af. Cloud, dat is leuk van Zuid-Afrika af.
2: Ja, ik weet Cloud is uit Afrika, maar nogal Kreeuwsdorp.
0: Eén is nou al verdeerde en een blijft deze dan Amerika, maar...
2: Ja.
0: Want Anthony Barbara blijft in Boksburg.
2: Hoe is zij daar?
0: Zij toen nog geblijven in Brakpan, ja. Zij en Norman Jack.
2: Maar nog op en wakker, nee?
0: Ja, alipad.
2: Nog op en bakker.
0: Right, so is jy recht.
2: Ek is recht, kom ons op, ek krijg die naald nou op jy plek. Op sy plek.
0: Maar krijg jy op sy plek dat hy begin draai, voor ek die draaitafel unmute.
2: Goed, die gaan ons.
0: Sit maar goed nie, daar is op sy plek. Want dan nie weer afvoet in nie.

0: As ek is Barbara Ray gewees daar, Barbara Ray met Locomotion, kan jy my nou kan ooskoen harte nagooi?
1: Hoorie, ek sit nou, ek meen, ons sit nou hier en luister, jy kan nie geloof as Barbara Ray nie.
0: Nee, kan nie geloof nie. Nie vandag nie.
1: Nie vandag nie.
0: Sy is ouer geworden, sy is ook al diep in die 80. Sy is 82.
1: Ja, 82. Ja. En jy het nou weer nog saam gesing. Nee?
0: Dis
1: wat sy, ja. Sit so een maand terug, 3 weke terug?
0: Omtrent, ja.
1: Ja.
0: En die last maand gewees.
1: En sy sing nog steeds.
0: Alibad, alibad.
1: Ja.
0: Nou, ons het dan nog nie een plaat vandag gehad wat hakel nie, nee. Wat haak nie.
1: Nee, gelukkig nog nie.
0: Maar jy weet, daar is baie verskillende maniere om te hakel.
1: Nee, vertel my.
0: Ek hakel nie baie op die radio nie, maar as ek met jou normaal praat, dan hakel ek nogal dus.
1: Ja.
0: Nou, daar is baie maniere om te hakel.
1: Goed, vertel.
0: Hoor, gauw vertolle hier so.
1: Ok.
2: Vrienden, mens krijg verskillende maniere van hakel. Jy krijg ons hierdie kort hakel, hierdie tola, luister, ek wil net vir jou sê, hoe gaan my vrou? Dan krijg jy hierdie aannemer sê, tola, hoe gaan my vrou? Dan krijg jy hierdie dodruk hakel. Alles sê mis vir jou, tola, hoe? Hoe gaan my vrou? Nou sitte die twee ouwens, hulle hakel al twee, dat is groot vriende. En hulle sitte en drink koffie in die café. Toe sê die een vir die ander, luister, dit is sommer nonsens, dat ons wel hakel. Daar, syfel, ter papie, vandag, ons hoef nie te hakel. Sê die ander, ek sê nou vir jou. Ek sal nooit kan ophakel. Hy sê, ek weet jou nou hier so. Onderaan. Jy kan nie pakkie sigaret gaan koop sonder om te hakel. Nou weet hulle onderaan, hulle stap al twee in die café en het hulle instap. We staan die meisiekie achter die toonbank, toe sê die nou, We staan lang stil, jy weet, en die maak sy asem by mekaar, en die roef die kop soos die voetbalspelers, en die ontspan lekker, en die maal diep asem. Sê, dame, gee my een pakkie Lexington 20 asjeblief. Sy sê, vultig of plein? Sy sê, voetjek, bitch!

0: Ou Carol gewees daar af jou van Smokey op Ramkat Radio.co.za. Pieter, weet jy, so jou enkels net draai tafel daar, nee?
1: Dis reg.
0: Wat gaan jy vandag van wat gaan jy vir ons daar van ons speel?
1: Weet jy, hierdie dis nou 'n kortspeelplaat wat mense het, 7 single, nee?
0: Dis ja.
1: Hy is in 1979 vrygestel. En dit is Lorika Raag. Met haar bekendste liedjie Kinders van die Wind.
0: Ek dink dit mannetjies roep.
1: Nee. Hy is bietjie agter die tyd.
0: Nieuwe, ja,
1: hy is bietjie agter die tyd, hoor. Nee, Lorika Raag met Kinders van die Wind.
0: Daar is hy. Kom ons hoor hom. Sy naald op sy plek, Pieter. Daar gaat hy. Nee, nog nie.

0: Dirk Rau gewees daar met Kinders van die Wind op ramkadradio.co.za. Dan is die plaat van 1979, heb jy dit gesê, dit is lang, lang gelede.
1: En by jy, Jan, het voel soos nou die dag wat hy vrygestel is, nee?
0: Ja. Hy is daarom al bykie skoon gemaakt en modern gemaakt met tyd.
1: Ja, nee, sonder die krappe, sonder die krappe.
0: Maar wat is het plaat sonder die krap?
1: Nee, absoluut, het is nie die selfde nie.
0: Klaar nie, laat, nee, hy moet bykie krap.
1: Hy moet.
0: Ek was net vir jou gesê, wat is, van wanneer het iemand laas op die radio geluister en dan word hy nog krap geluid op 'n donderdagmiddag op pad huis toe?
1: Hoor jy, dit moet jare terug wees, jare terug.
0: By gesê, toe plaat nog nie gekrap nie, was ons nie.
1: Absoluut, absoluut. Ja, hulle het nie gekrapte plate gespeel, maar nee. ons is mos anders.
0: Ons het nie 'n keuse nie, goed is al oud.
1: Ja, ja, en ons is anders.
0: Dis hy, is hy.
1: Ja.
0: Tyd vir jou graad 5 stories.
1: Daar is hy. Soos elke donderdag lees ek dan so 3 antwoorde van graad 5 leerlinge.
0: Uit en soms maandag aande ook.
1: Ja, maar dit was per ongeluk. En hier is graad 5 leerlinge se antwoorde uit eksamenvraestelle uit. En nou kom ons begin. Die eerste een is, het die kind geantwoord, in die ou Olympiese Spele het die Grieke kaal paal gespring, zol geswaai en disnis gegooi. Hulle was ook lief vir budgie jump, omdat daar niks anders was om te jump. Dan die volgende ene, Johanne van Arkel.
0: Het jy gelees nou die dag?
1: Het ek hom gelees?
0: Ja.
1: Toe sy effrou geraak.
0: Ja.
1: Goed. Koningin, ek het hom nie gelees van Koningin Elisabeth.
0: Nee, nog nie.
1: Goed. Koningin Elisabeth was die maagde koningin. As 'n koningin was sy 'n sukses, maar nie as 'n maagd nie. Sy het haar volkse probleme aangetrek en was altyd mooi geklee. Dan die volgende ene, laaste enetjie vir die aand. Dit was 'n tydperk van groot uitvindsels en ontdekkings. Gutenberg het die wynpers uitgevind. Hy het die slawe-klokke gelei deur dit in 'n wynpers vas te draai dat die wyn spat. Ja, graad 5 leerlinge. Ek moet sê, hulle het nogal gevorderde woordeskat,
0: ja.
1: Maar die inhoud is nou nie so lekker nie.
0: O, genade. Natuurlijk vir Alan Garrity. En andere het ek nederig gehoor, ek en hy sing sal toe nog 28 juni maand aan daar word.
1: Ek het so gehoor. Wat 'n voorreg vir jou.
0: Groot voorreg.
1: Voorreg.
0: Maar hy sing vanaf jou, van die Springbok Heat Parade af, maar hier is nou nie van die plaat af nie, is nou, ons kan nie die hele show nie plaat te speel, ons is nie so baie plaat, hier is wat nie kan drie is nie.
1: So, ons soek donaties van plate, ne?
0: Ja, as jy plaat by jou het, stuur vir ons asblief. En, ons moet ook tussen die bykie iets vir jou speel, wat digitaal, wat verander is, dat nou al die mooie klanke uitbring.
1: Ja, digitaal, modern, enzovoorts.
0: Dis hy. Spat jou Alan Garrity met sy groot hit I Need Someone. Net maar die ad, net hier op Ramkat Radio.
2: Wat is in braai sonder boermusiek? Wat is in dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is in sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie. Vir lekker lach, programme en great muziek. Vir ons damse gaanse, luister sommer nou 24 uur, 7 dae week, wereldwijd op www.ramkatradio.co.za.

0: En ek het dit gewees daar met I Need Someone op Ramkwad Radio. Punt C oop, het jy daar hierdie rustige drive show vandag. Is nie ons gewone upbeat show nie.
1: Ja, nie daai, wat ek, ek noem het ons altyd, is het so, beat is ons, ek altyd is woensdag. Maar dis meer tersies as jou.
0: Nee, nee, hy speel dinsdag aan de woensdag. Wat vir jou Susie Quattro onder jou?
1: Ja, duidelik.
0: Ken jy Abuti?
1: Nee, ken jou.
0: Odi?
1: Odi Quattro.
0: Wat is goed? The race is on. Dan af jy John Paul Young, JPY. Jy moet omkeen.
1: Ja, ja.
0: As jy nie is, bekende jy is hier. Dis ja. Ander liekie. The day that my heart caught fire.
1: Daar, sê.
0: Dan vir jou Buffalo, saam met PTV van Suid-Afrika.
1: Gee omgas.
0: Born to be wild.
1: Daar.
0: Drie in die rij. Van die langspeelplaat af in 1979 op rampkwadradio.co.za.

Why don't we ask some friends around?

Wil jy jou besigheid die X-factor gee? Soek jy daai element wat jou besigheid spesiaal maak? Wel, nooi vir Ramkat Radio uit om te kom kuier by jou besigheid en boonop lekker te gesels met jou staf oor jou produkte. En dit word alles lewendig uitgesaai na meer as 8000 luisteraars. Ons wil graag van jou stuur een WhatsApp met jou besonderhede na 066-032-3973 en ons skakel jou terug.

0: Gezellig geweest, I know. Middle of the road geweest, middle of the road.
1: Maar ek dink jy kroek so bietjie, want jy het vir my al die plate wat baie krap gegee. Maar dit klink so mooi.
0: Hulle is baie gespeeld.
1: Ja, absoluut, gewilde plate, nê.
0: Dis ja.
1: Vooral die jong mense, dit nog nie geweet, jy moet hom mooi hanteer nie, want hy nie krap nie.
0: Natuurlijk, net of jy vertel van... Wat my vertel het, jy op die plate gewerk het nog by Afrikaans Studio, nie? By die SAK.
1: Jy het vertel.
0: Nou, die SAK, Afrikaans Studio, was nou RSG, want die landtrek was ons die skaapstasie gewees.
1: Skaapstasie?
0: Wel, ons die skaap gehad op hulle advertenties.
1: O, dis waar, ja.
0: Jy het eindelijk een story oor die skaap.
1: Ja, weet jy, Janie, ek het al vertel die story van die varkbaar oor ek geraai het.
0: Jou koei!
1: Ja! Toe ek Beermans Drift toe getrek het, die eerste dag het ek mos nou oor die vark gerei, maar in elk geval, dit is een story wat ek reeds vertel het, maar het ek so paar dae daarna, want ek het nou in die skoolhuis geblei, en ook een paard gehad, maar achter die skoolhuis was so...
2: Ou Mampoer,
1: sy naam was Mampoer gewees, ja. En dan was so'n hektar grond achter wat ek nou vir die boer gevra of my boer nou daar bykie kan wei en so aan. Nou toe maar eer gaan kyk hoe lyk dit, jy weet, is dit nou veilig en hoe lyk die voeding vir die perd en so aan. En weet Janie, ek stap nog so, toe kom ek daar op 'n put af, 'n oop put. Ek dog toe nee, wag, hierdie gaan nie werk vir my boer nie. Ek meen, as hy daar inval of seer kry, dan... ek moet maar voorsiening maak. Maar toe wil ek nou in elk geval kyk, hoe diep is, of, ja, kyk hoe diep is hierdie put, maar dan moet ek sê, ek het al 3 gate by die skool laat boor, en ons het water gekry, omtrent allemaal op 200 meter.
0: Jo.
1: Dit is diep.
0: Ja, nee, baie diep.
1: Maar in elk geval, dan wil ek hoor hoe diep is hierdie put, en ek gooi toe een klein klippie af, maar ek hoor niks water nie. Ek dog toe nie, wacht, het ek bykie groter klip van, afgegooi, maar geloof my, ek hoor niks water nie. Nou raak ek bekommerd, want dit moet nou een diep put wees hierdie. En ek het nader toe maar een groter klip gevat, afgegooi.
0: Nee, die klip toegooi nie. Of die put toegooi nie.
1: Wel, ek het amper. En ek dog nie, wacht, en ek kyk so rond, en ek sien een sleeper, jy ken hierdie treinspoor slawe.
0: Ja, ja.
1: Nou sê ek slaaf, wat is dit?
0: Sleeper. Ja.
1: Treinspoor, sleeper. Hoor jy nou, sleeper, maak sleep daai ding, jy weet hoe zwaar is hulle.
0: Baie zwaar, ja.
1: Slaap, trek om nader, moet ek gesukkel, en ek gooi hom toe daar af.
0: Jy is wel alleen?
1: Ek alleen.
0: Ai, jy nou.
1: Ek het jou gesê, my bijnaam is Popeye.
0: Ja.
1: Maar ek gooi vir hom daar af, nou draai ek my kop so skeef om hier by die put af te luister. Maar terwijl ek so skeef kyk, sien ek maar, hier kom een skaap aangehardloop. Met een moviese spoed. En die skaap spring in die put.
0: Ach nee.
1: Ek sê vir jou, en ek kan het nie verstaan nie, daar het die sleeper nou bykie water losgemaak, en kyk, Beermans Drif, is ons daar in die verre Wes-Transvaal gewees.
0: Droe area.
1: Baie droe area. En jong, ek dog maar, dit kan nie wees nie. En terwijl ek so bezig, ek kom maar so ou swart en nader gestap, en hy soek. Hy vraag toe vir my, basie, jy het nie daar die skaap hier rond gesien nie. Nou voel ek maar bietjie stupid om vir hom te sê, hoor die skaap wat jy daar soek, is die een wat hier in die put afgespring.
0: Hy het gaan water soek.
1: En hy sê vir my nie, was ek verstaan nie. Want ek het hierdie skaap vastgemaak, by die sleeper.
0: Ach, en ja.

0: As ek weet, is hom besig geweest af jou van Nico Carter en so Ramkatradio.co.za. Ou bietjie 'n lekker liedjie daai nie.
1: Ja, hy het wêreldberoemd geraak, né?
0: Nico het. Ja. Wat vir die liedjie?
1: Ja.
0: Ek weet 'n langspeel plaat of 'n LP is 'n vinyl grammofoon plaat wat teen 33 en 'n derde omwentelinge per minuut draai, die wat ek moet speel aan die kant.
1: Ja,
0: net
1: ja.
0: Vinniger.
1: Ja.
0: Dis net 48 bekend gestel deur Columbia Records en het 'n deursnee van 30 cm en bied so wat 22 minute se musiek per kant.
1: Nogal lank. Dis, ja, dis lank.
0: Nou gesien is wy van hulle is 'n ontwerp bekendstelling gewees deur Columbia Records en die 12 duim LP, dis nou die groot wat my ek speel, in Junie 1948 in die VSA bekend gestel. Nou is gemaak van polyvinylkloried PVC, nee, vinyl.
1: Ja, ja.
0: Wat die ouer en brose Skellak 78 omwentelingplate vervang het. Hy groot dik plate.
1: Hulle was so dik en kliphard.
0: Dis ja. So ja. Die speler waarmee jy speel, iemand waarmee ek nou hier speel, hy kan speel 33 en 45.
1: 45, ja.
0: Iemand jy mee werk nou, speel 16, 33, 45 en 78. Ek kan al die plate speel.
1: Ja.
0: Al die plate. Menu is nie. Nou ja, die groove op die plate is LP het lang fyn spiraalvormige groove aan elke kant wat van buite na binne loop. Natuurlik nou in die klank en speeltyd die so 20 minute per kant tot 25 minute per kant. Nou vanaf 1950 is 'n stereofoniese klank met die plate reg gekry. So kon die plate nou stereo speel, nie meer mono nie. Kan nie glo. Nou die moderne era na jare se oorheersing deur CD's en digitale musiek beleef die vinylplate 'n groot wêreldwye gewildheid en 'n terugkeer. So die langspeelplate vinyls kom weer terug na die die wêreldwye musiekwêreld toe. So nou daar ons het ook mense wat plate versamel. Nou ons het nou by 'n paar versamelaars het ons met tyd saam 'n bietjie klomp plate gekry wat ons nou vir jou op die radio kan speel soos nou vanmiddag hier op Ramkat Radio. Nou stiek ek maar in hoes.
1: Ons altyd nou hoeserig hierso.
0: Dit is verjaarsdag vandag 13 Augustus vandag verjaar Anne-Lou Kuhn. Nee, dis my Facebook mense. En looking vir jou vandag Hermia Strauss of Harry Strauss, nou Willem Strauss van die Bulle se seun, hy's vandag bietjie ouer. Corlie Leroux, 'n sangeres wat vandag bietjie ouer is. Pieter Kreur vir jou vandag, André Joubert vir jou vandag, Jacques Potgieter, Nicola Eysel en Ninita Koekemoer wat vandag bietjie ouer is.
1: Jo, jy het 'n hele lys daarvoor.
0: By jou
1: Facebook
0: vir my Facebook hulle vandag vir jou.
1: Ja, ek het 2 vandag, maar ek verlede week niemand gehad het nie. Ja, so ek het vir Erik Boyse.
0: Okay.
1: Ons was saam op skool gewees. En dan Daryl Staunton. Hulle altyd bly nogal daar in Valhalla. Jy weet daar nevens voort ek hoogte. Maar Erik en Daryl vir julle twee ook baie geluk en net seënmense vir julle.
0: Daar is hy, daar is hy. Ek kan nie vir almal vertel waar kan ek al die mense vandaan nie. Dit gaan lank vat.
1: Ja, spoed my maar. En ek hoes nog steeds.
0: Gaan nou vir jou iets, een bottel kreef, so ietsie. Wat vandag so verjaar het, ek vandag, 3 mense wat vandag so verjaar het, wat ek nou iets kan oor sê op die radio, nie?
1: Ja.
0: Vandag so verjaar het, die Skotse uitvinder en vader van die televisie, gebore in Helensburg, Skotland, John Logie Baird.
1: Nou ja, dankie vir hom, as dit nie vir hom was, die het ons nie televisie gehad waarschijnlijk.
0: Dan was daar nooit iets so Severland of Vigoli of Dallas of niks gewees.
1: Nie. Absoluut.
0: Hy is geboren in 1888 en oorlede in 1946. Hy is oorlede 80 jaar terug.
1: Mens kan nie denk 1988.
0: 1888 geboren.
1: Ek bedoel, 1888
0: Medie moet zeggen.
1: Het televisies al reeds begin.
0: Nee, toe is hy geboren.
1: Oe, skies. Dan klon jy kon toe al televisies
0: ontwerp.
1: Ek het nie mooi geluister nie, Janie, skies.
0: Wat ook vandag so verjaar het, is gebore in 1895 op die datum. Hy is verlede in 1967, ou genaamd Bert Laar, ken jy hom?
1: Nee.
0: Nou Bert Laar, wat vandag so verjaar het, hy is gebore in New York, en hy was die leeuw gewees in Wizard of Oz.
1: Oeh.
0: Was die leeuw in die Scarecrow en die
1: Tin
0: Man gewees. Hy het die leeuw gespeel in die original Wizard of Oz.
1: Goed.
0: Gebore op 13 Augustus 1930, hy is oorlede in 2007, hy is gebore in Honolulu, Hawaii, en hy was Hawaii'se popsanger gewees genaamd Don Ho.
1: Ken glad nie.
0: Nou, hy het een groot treffer gehad, en die liedjie is later opgeneem, in Suid-Afrika ter ou genaamd William Charles Boardman.
1: Ek gaan jy nou sê wie's William, man op die punt van my tong, en ek wil nie nou uitspoek nie, want as hy die microfoon had.
0: Ek het vriend op Settlers, hy is van Skotse afkomst.
1: Ja.
0: En hy het my gesê, dit is maar net gewone spreektaal by die Engelse. As jou naam Robert is jou bynaam Bobby.
1: Ja, oralste.
0: As jou naam William is, so is jou bijnaam Billy.
1: Jy is nou by Bobby Angel.
0: Billy Forrest.
1: Billy Forrest.
0: Want Robert Engelsman is Bobby Angel.
1: Ek was nabij.
0: Nou, William Boardman is ja. Billy Forrest.
1: Nou, toe nou.
0: Nou, Billy Forrest het Don Howe's liekie opgeneem.
1: Ja.
0: Jy het hem al die wijsie alles verander, maar die woorde ja. Is sellig geblei.
1: Goed.
0: Hy het hem hy die opname gekry by die atelier
1: ja.
0: Van Don Howe's kant af daar jare, en toe het hy hem hier in die 90's opgeneem, Billy Forrest. Toe word hy vir Billy een baie, baie groot driver.
1: Dan,
0: maar veel vandag, ons is nou vandag nou die halwe rustige program vandag.
1: Ja.
0: Nie so ambitious gewoonlik nie. Maar Don Howe het het driver gehad. Eerst lang, lang gelede, heel aan een om te sê backtrack, aan een gevoel in die keer gehad, as wat hy op Billy's van die gezin is.
1: Ja, ander genre amper, ne?
0: Dis hy, ja. Want zijn er was pop en Billy's is meer country.
1: O, goed, ja.
0: Onthou jy. Ek ken vir Don Howe, maar onthou die liekie.

0: Lekker bekendlikie geweest daai Don't Break My Heart op Ramkat Radio op 7.0. Heb jy dan toe hier daai jaar toe die goed iets was?
1: Ja, jy weet meeste van hierdie wat ons vanaand speel is of vanmiddag, nee, is toe ek nog op hoërskool was. Kan jy en party van hulle op laerskool, nee?
0: Eina.
1: So, nee, gee nie my ouderdom weg, nee. Maar herinneringe, ons het ons gesê hier so 'n bietjie nostalgie ook vanaand.
0: Dis hy, ja.
1: Absoluut.
0: Maar op hierdie dag, lang gelede, vandag amptelik 29 jaar terug, toe kom daar 'n TV sitkom uitgenaam South Park, onthou jy?
1: Ja.
0: Nou, hy is amper 30 jaar terug uitgereik, kan jy glo?
1: Kan jy glo?
0: As ek op hierdie dag 70 jaar gelede, in 1956.
1: Ja, en, ook 'n paar jaar, nee.
0: Dis ja. Toe stel Elvis 'n enkelsnit vry.
1: Ja. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell.

0: Dennis Lansing bring nou fantastiese musiek, kan nie glo. Dis ons mamma burger geweest daai ene.
1: Ja, ja. Ja, ongelooflik.
0: Amazing, sy doen baie baie goed.
1: Wel ek sê ons praat nou, dis hier's liedjies wat mense nie geweet het Suid-Afrikaanse sangers sing nie, nê. Nee.
0: Glad nie, glad. Wel blanke sangers. Ekskuus. Want al die van hulle is van jou af gewees.
1: Ja, nee, waarheid, ja. Kom ons sê Afrikaans-Engelse sangers.
0: Dis hy, ja.
1: Ja.
0: Want ek het nooit gehoor dat Benefassie Afrikaans gesing het nie.
1: Nee, ek dink nie sy sal kan nie.
0: Kon.
1: Ja, kon.
0: Pieter, ons vat nou oor nostalgie vandag se program nie.
1: Ag, en is dit nie lekker nie.
0: Baie, baie lekker.
1: Ja.
0: Ons het nou luister ons Born to be Wild van 'n lang speelplaat af op 'n drive show op Rakwa Radio, nie?
1: Ook 'n ou liedjie, nê?
0: Nou, van 'n lang speelplaat af op die drive show. Wie onthou en sy?

0: Ik heb het al gezien geweest, hier Chris Andrews geweest af je kerel. Oké, Chris Andrews op ramkatradio.co.za. Nou, Pieter, toch voor die plaat van die Springbok Heat Parade van lang, lang geleden.
1: Ja, Springbok Heats.
0: Heats?
1: Ja, sorry.
0: Heats. Treffers parade.
1: Ja.
0: Ek kreeg een WhatsApp van Beate af. Ze vraag vir een liedje van Tannieke Rieke. Ik zie een klein sien getrouw nou die dag in New York.
1: Jy het so gesê, ja.
0: Hmm. Nou, sy en man Olas is daar in New York geweest nou. Laatst ja. Dan voor die trouwe. Baie fancy plek geweest, wat ek trouwe.
1: Ja, maar als jij nou sê Tannieke Rieke, moet jy seker sê oom ou baas?
0: Oom Olas.
1: Ja.
0: Olas of soeits. Ja. Hy is was een diplomaat of soeits. Wat sê werd toen hy? Of is hy ja. Ambassadeur of iets?
1: Ja, en iets in die
0: geweest. Hy is nou al afgetreed.
1: Ek hoop so, ja.
0: Hoopelijk, ja. Sy is ook al oor die 70, sê.
1: Ja, maar kyk hoe prachtig lyk sy nog.
0: Sy nie. Word nie ouer nie.
1: Al die wereld.
0: Kan jy dit oorvertel? Ja, ek
1: kan. Ek kan.
0: Kan jy? kan jy nou meer?
1: Ek kan dit oorvertel.
0: Nou pat vir jou, Likie. Wat sy naam nou weer? Shake Your Booty. Onthou jou.
1: Van Karika?
0: Nee.
1: Hoor het sê?
0: Ek het nie een plat van Karika hier, so nie. Hoe sê manie, as hulle, manie sê, as hulle om en saam afneem, dan kom sy plooie uit na plooie raak weg.
1: Ja, waarheid, waarheid.
0: Dat is waarheid. Nou, jy sê op jou pad, shake your booty, maar nie van Karika nie.
1: Ek wou sê, dit wil ek hoor.

0: Too late to say goodbye geweest. Too late to say goodbye geweest al vir jou op Ramkant Radio op co.za. Nou, Pieter, hier kom ons nou van die Springbok Hits Parade plaat af, langspeelplaat, van lang, lang gelede.
1: Ja, want daar, dit was nou Springbok Hits, en ons het gepraat oor Pop Shop van David Gresham.
0: Hy lewe nog.
1: Ek hoor so.
0: Hy skop nog oor die 80 al.
1: Ek het daar 'n foto gesien van hom, jy weet daar op Facebook. En nee, hy is nog aan die gang.
0: Hy lyk baie goed.
1: Baie.
0: Pieter, ek het een bietjie laat met die weer vanavond, maar ek het juist gewag om iets vir jou te vraag, juist oor die weer.
1: Vraag vir my.
0: Want hy, ons het so lekker mild winter gehad, nee.
1: Ja, maar hy het ons nou getref.
0: Wanneer het hy ons getref?
1: Ek weet precies, Jannie.
0: Precies vanaf Vrouwedag. Hulle verander flip en alles.
1: Alles het goed gegaan tot Vrouwedag, en toe verander alles.
0: Dat is net veel weer.
1: Hierdie vrouwe...
0: Ja, sê maar.
1: Nee, ek dink die vrouwe gaan vir ons kwaad word vanavond. Hoor.
0: Waarom is op 14-24, Saterdag 15-29. Waar Bloemfontein 8-20, Saterdag 9-21. Waar in Kaapstad 12-20, Saterdag 13-19. Waar in Durban 15-21, Saterdag 16-22. Waar in Johannesburg 8-18, Saterdag 10-19. Waar in Kimberley 11-22, Saterdag 12-23. Waar in Mafeking 9-21, Saterdag 9-22. Word in Bombela en Helspruit 8-20, Saterdag 8-22. Word in Pietersburg 8-23, Saterdag 9-24. Word in Polokwane, Pietersburg 8-18, Saterdag 9-20. Word in Port Elizabeth 16-21, Saterdag 16-25. Word in Pretoria 9-19 en Saterdag met die Bullet in die opleisgame 11-21 en ek het kaartjes.

0: Tekende Easy Way Home Quiz, de afjaar van David Scobie. In jaar 1981 het uitgekom. Ek kan nie geloof, het is al meer as 40 jaar terug die liekie wat uitgekom het.
1: Kan nie geloof nie, weet hoe die eerste liekie uitgebring het, Why Do We Play That Game? Ek het,
0: Gypsy Girl.
1: Gypsy Girl. Ja. Het klink soos Neil Diamond.
0: Why Do You Play Those Games? Ja. You know, it ain't right.
1: Ja, sê.
0: Hey, lekker liekie daar.
1: Baie.
0: Baie, baie lekker. Nou, onthou jy... Nee, ek gaan eens vir jou sê wat die liedjie nou is, want ek dink amper jy gaan hom, ek gaan die mic met afsit, want ons gaan saam sing.
1: Ja.
0: Ek dink jy ook weer huis gaan saam sing.
1: Sit hom af. Ja, die mense by die huis moet saam sing.
0: As jy nie hierdie een ken, is jy baie jonger as ek. Nee, beloof.
1: Goed.
0: Moet hom ken. Moet hom ken.
1: Get out, damn it.
0: Mag jy die deur sakjes doen?
1: Ons is alweer by die vrouwens.

Dis Grant hier so Ramka Radio saam met Janie en Pieter Du Plessis 6:30 donderdag aand hier op die Gooi Mielie Show. Ons eerste hoofberig, Liebenberg wel toerekeningsvatbaar. Louis Liebenberg vermeerderde diamantbedreer is toerekeningsvatbaar en sal sy verhoor kan volg. Liebenberg se psigiatriese verslag is donderdag in die hofrekord van die Bronkhorstspruit Landdroshof ingelees nadat sy waarnemingstydperk in die Weskoppie psigiatriese hospitaal tot 'n einde gekom het. Die 62-jarige Liebenberg is verlede jaar al vir waarneming verwys nadat die hof bevind het sy aandag op ander kwessies as sy aansoek om borgtog gerig. Daar was egter eers onlangs vir hom 'n bed in die hospitaal beskikbaar. Volgens die verslag is bevind daar is geen psigiatriese toestand by Liebenberg gediagnoseer nie en hy sal sy verhoor kan volg. Ons sê die gemeenedeler nie koalisie regeringsDA die gemeenedeler

Angel of the Morning, gesing deur Juice Newton, hier op ramkwadradio.co.za. Van ons rankwad country, sondag aande 6 tot 8, net hier op ramkwadradio. Ja nie, my jy in al die pad hier van die jagkamp pap en grill af hier in Hulstroom. Wat die van aand weer klomp, ou bekende liekies, paar nieuwe liekies, maar ons veel mink.

0: country musiek hierdie sonnaand om die week mee te begin.
1: Goeienaand, sê Janie Du Plessis. Ons groet jou vanaand hier vanaf Durbanville in Kaapstad. Ons sien uit na 'n lekker sonnaand country saam met die legendariese country sanger en radio-omroeper wêreldwyd Janie Du Plessis, alipara van Nelsons Valley af. Nou ja, almal wat ingeskakel is, baie dankie vir die ondersteuning en ook as jy nie is, glo vir my is jy by regte plek en as jy 'n gereelde ondersteuner van Janie Du Plessis, wil ek weer sê baie baie dankie en dankie ook vir jou ondersteuning vir Amka Radio. Ons sien uit na 'n lekker show vanaand Janie. Dis die regte medisyne om ons reg te kry vir die week. Geseënde aan vir almal en 'n geseënde week ook wat voorlê.

Dit is Love Locus daar vir jou op Rapkat Radio op .co.za. Wat is jou Jim Reeves, een bekende liedjie van om Distant Drums. Dan af jou Roger Miller, King of the Road, en Chris Stapleton, Tennessee Whiskey, 3 in 'n rij.

Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijn in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal laat jeuk. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill. Kom.

Dus wens jy gewees, wens jy gewees, gewees daar vir jou, wens jy met Manolito op Ramkat. Wat vir jou West en jy byt Mac Young en Hugo Hewitt, Between the Devil and Me. Dan af vir jou a couple more years van Bobby Angel en Audie Landers, Summer Night in Rome. Geniet hulle, hulle maak so.

Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Bloumont Assist.

As hy, dit was die Kors met Breathless en ja, die twee, al twee die liedjies wat ek nou al gespeel het, My Heart Beats Like a Drum en Breathless, is al twee baie gewild gewees toe ek my restaurant bedryf het. Dis twee liedjies wat die customers altyd voor gevra daai. Okay, nou kom ons kyk gauw in die wachtkamer. Henny is al kwart voor 7. Ja, kwart voor 7 was hy al daar gewees en hy sê, dis amper tyd, ons lê in die bed en wacht vir jou. Jo, dis so vroeg om in die bed te klim, ek is bang ek raak aan die slaap en dan word ek weer 1 uur wakker en dan, om daarna te slaap, is 'n issue hoor. En dan het ons ook vir Letty, sy sê goeienaand en sy sê, sy hoop ons het 'n lekker dag gehad, ek wil net groete stuur aan my pa Henny, Margrita, Lena en vir allemaal wat luister, dankie vir die program, ja, en dankie vir die wense, ek waardeer julle, en ek hoop julle het 'n heerlike muziekaand vanavond. Ons stap aan, waar trek ons nou? Jep, en dit is die Sweedse groep ABBA, wat nou op die draaitafel lê, en ja, hulle gaan vir ons doen, allemaal ken hulle, allemaal weet van hulle, en allemaal weet wie hulle is, die liedjie wat hulle vir ons bring, Nina, Pretty Ballerina.

Nina Ballerina, dit is van die groep ABBA, vir die Sweedse groep ABBA, wat het vir ons gesing het. Altyd, die hele, al hulle liedjies is immer groen. Hulle sal nooit oud word nie. Ons gaan nog vir baie, baie jare gaan ons luister na ABBA's muziek. Ok, op die draaitafel, die legendarische folk rock duo Simon & Garfunkel, bestaan uit Paul Simon en Art Garfunkel. Die liedjies wat hulle uitgevoer het, het gepraat met die muziekjeug van die 1960s en 70s, en wat in hulle tienerjare was, en dit het treffers ingesluit soos Bridge Over Troubled Water, Sound of Silence, en die rolprint The Graduates en muziekbaan treffers, Scarborough Fair, Mrs. Robinson, hulle het hordes groot treffers gehad, en die een wat ons nou gaan luister, kom ook uit die rolprint uit, is van die Haasie, ek dink, dit gaan oor een Haasie, en die Haasie se naam was Bright Eyes. Ek kan nie heeltemal die draad onthou nie, ek weet dit was iets van die kolonie Haasies, waar die ene wat Bright Eyes genoem was, helderziende was. Hy het een vreesaanjaande gebeurtenis van destructie en kan nie die hoofhaas oorreed om het om te evacueer nie uit die area waar hulle is, en hy en die groepie ontvlug met alles wat hulle daarmee gepaard gaan. Ons luister na Simon & Garfunkel met die story, se liedjie Bright Eyes.

Golly, sê hulle, dit is Alabama studentengeselskap, dit is nie een Spaanse liedjie nie. Okay. Ons raag geluister na die Alabama studentengeselskap en hulle het vir ons die twee liedjies gesing. Nou op die draaitafel, the closest thing to crazy is the debuts enkelsnit van die sangeres Katie Melua, wat in Georgia gebore is. Dit verskyn op haar uiters suksesvolle album Call of the Search. Die liedjie is geskryf as deel van die muziekblyspel Men Who March Away en verskyn eerste in 1995 op Mike Bat se album Arabesque. Katie Melua doen vir ons The Closest Thing to Crazy en dan terwyl sy hier is, gaan ek sommer vra dat sy ook vir ons All Over the World doen. Hoekom nie? Terwyl sy nou hier is. Hier kom, daai twee.

Hey, Barbie, Barbie Girl, dier Aqua. Ja, is, wel, klink soos, oh nee, dit is nie, dit is nie een kinderliekie nie, maar ek meen, is een kinderspeelding. Lekker luister ene, lekker beat aan hom. Ok, nou, Dickie Lee, Suid-Afrikaans is hy, ek is nie seker nie. Hy is geboor as Royden Dickie Lipscomb. Gebore September 21, 1936 en hy is professioneel bekend. As Dickie Lee is een Amerikaanse, okay, Amerikaanse pop, country, sanger en liedjie skrywer, vooral bekend in 1960, sy tiener terug hierdie liedjie soos Patches en Lori en Strange Things Happen. Hy het ook een aantal treffer liedjies op die country trefferslijste in 1970, insluitend Rocky, en 9,999,999 tears het liedjes geskryf of saam geskryf wat dier ander sangers opgeneem is, soos She Thinks I Still Care, The Door Is Always Open, Keeper of the Stars. Maar die een wat ons nou gaan luister van Dickie Lee, hy sing vir ons Ashes of Love, baie gewilde liedjie in daai dae.

Die baie gewilde groep BZN, Band Sonder Naam, en dit is Loves Like a River. Hierdie volgende ookie, ek weet nie of julle van hom gehoor het al nie, hy is op 8 januari 1935 gebore en hy is oorlede op 16 augustus 1977 en sy name was Elvis Aaron Presley. Gebore in Tupelo, dit is in Mississippi, later verhuis na Memphis in Tennessee, met sy hele gesin, toe hy slechts 13 jaar oud was. In 1954 begin sy muziekloopbaan by Sun Records, en ons gaan vandag na hom sit en luister hierso. Hy gaan vir ons twee sing, Elvis Presley, ek geloof julle het al van hom gehoor. Are You Lonesome Tonight? Is die eerste ene, en dan direct daarna sing hy vir ons 1961 se liedjie Surrender. Hier is hy.

Ah nee, dit was twee van die koning van rock, Elvis Presley. Die tweede ene was Surrender van 1961. Hy is maar 1 minuut 49 secondes lang. En die een net voor hom was Are You Lonesome Tonight, waar hy meer gesels as wat hy sing. Cilla Black is op die draaitafel en jylle sal nie raai, haar nooiens van was White gewees. En toe neem sy die verhoognaam Cilla Black op. Priscilla Maria Veronica White, 27 Mei 1943 is sy gebore en oorlede op 1 Augustus 2015, beter bekend natuurlijk as soos ek gesê het, Cilla Black. Sy was 'n Engelse sangeres, televisieaanbieder, actrice en skrywer. Sy het begin haar loopbaan as sangeres in 1963 en haar solos Anyone Who Had a Heart en You My World het albei in 1964 die nummer 1 posisie in die Verenigde Koninkryk behaal. Ons gaan luister na alias, wel, Cilla Black alias Veronica White en die liedjie is You My World. En ja, ek herinner net weer daaraan, luister na die sterk stem van hierdie vrou. You My World.

Ja, nou vandag gaan ons totale ander richting inslaan. Ek het besluit, want jy sien, my ginsteling damiekie, my ginsteling sangeres, en ja, sy verjaar vandag, en dit is natuurlijk Tannie Nana Muscuri. Nou, Nana Muscuri is op 13 oktober gebore en sovoorts, en sy verjaar vandag, en sy is, kan julle geloof, in 1934 gebore, dit maak haar 89 jaar oud. Goeie genachtig, mense. Ok, so, ek hoop julle gaan die program geniet, dis uitsluitlik Nana. Ek wou dit eers die eerste uur van Nana, en dan die tweede uur weer my normale trant, maar dis ook die eerste keer wat ek een program so heeltemal distort, dat hy nie is wat hy normaalweg is nie. Vandaagse program is uitsluitlike tribute aan hierdie besondere dame, Nana Muscuri. Ok, so, kom ons mors nie tyd nie. Kom ons begin sommer met die story. Nana Muscuri is op 13 Oktober 1934 in Chania, Griekenland gebore, en haar naam by geboorte was Ioana Muscuri. Ek weet nie hoe spel hulle die Muscuri uit nie, of dit die selfde is as wanneer ek sê Nana Muscuri, want het is gespel, ek sou sê, dat het dalk Muscuri wees, of so iets, ek weet nie, ek kan nie Grieks praat nie. Haar pa, Constantijn, het die gesin insluitend ma Alice en ouwe suster Eugenia na Athene verskuif terwyl Nana nog gekleuter was. Hy het as een filmprojectionist gewerk. Nou, iemand het my gevra, wat is een filmprojectionist? Nou ja, dit is daar in die oude had ons drive-ins gehad en ons het bioscooptheaters gehad en die ou wat die camera opreid, die rolprint camera, is een projectionist. Hy is een ja, rolprint camera operateur, sal my sê. Nou, Griekenland was tydens haar kinderjare onder een Nazi besetting. Kom, ek skop hierdie program sommer af met haar signature tune. En, julle allemaal weet wat dit is. Nana Muscuri, baie, baie bekend vir hierdie spesifieke liedjie wat haar op die kaarte gesit het, sal ek sê. En die liedjie se naam is Weise Rosen aus Athen. En ja, The White Rose of Athens is in 1961 opgeneem. Nana Muscuri.

daar is hy, The White Rose of Athens, en dit is dier Nana Muscuri, soos al die liedjies vandag op ons program, en ja, jylle kan daar sommer dadelijk hoor, hoekom ek vir

ons uittreksels uit haar lewe vir julle aanbied, so dat ten die tyd wat hierdie program klaar is, sal julle Nanoms Corrie ken, asof dit Piet Retief is, die geskiedenis wat julle al soveel keer oor en oor en oor geluister het. Maar ja, dit ek sien dat Louisa Einsmeier, daar van Kroonstad, het gesê, jy is ingeskakel, ek hoop jy hou van Nanoms Corrie. En dan Alida daar van Alida Stein van Rustenburg, sy sê, wow, dit is a great treat, of dit is a treat, a groot treat, baie dankie. So, obviously, hou sy dan ook van Nanoms Corrie. Ons stap aan met die program en met die brokkies van Nanoms Corrie. Die gedurende die oorlogstyd was het moeilik om skoolopleiding te kry. Dit is nou van haar skooljare en so aan. Nanoms Corrie het het geniet om te sing en sou heel dag net sing. Beide Nana en Eugenia, dit was haar ouwe sister Eugenia, was baie talentvolle sangers, of sangeresse dan, en het hulle opleiding by die Athena Conservatorium begin. Maar die gesin het financieel gesukkel en Eugenia het gekies dat Nana haar studies liewers voortsit. Nou, ja, dit is een gave sisterkie om te hee daar. Nou, ja, mens kan verstaan dat hulle nie, dit is in die oorlogsjare en met die inkomste van een movie projectionist sal het seker moeilik gaan vir die gesin. Nou, hierdie einste jane al het sy sang geleer, is sy dier jazz geïnspireer en gemotiveer. Toe die conservatorium dit uitvind, is sy nie toegelaat om haar eindexamen te voltooi nie, en hulle het haar versimier geskors, net omdat sy aan vriendes jazz muziek bijeenkomste deel geneem het. Ek net sien, het ok, ons sal net nou by een jazz liekie uitkom, ek sien nie nou sommer so as ek vinnig scan hier dier die liekies nie, maar kom ons luister volgende na Nanoms Corrie Chanteur La Vie, en ek dink amper vertaal, ja dit is Abba's liekie, I Have a Dream, Chanteur La Vie, hier kom Nanoms Corrie.

Ja, die woorde wow en shoo, ga julle nog baie uit my mond uit door vandag met hierdie program. Ek, man, soos Betty de kop daarvan, sy in, nee, Wessels, nee, die Wesselsbronnie, nie Hoopstad die, maar Heilbron, ja, ek dink so. En dan, soos sy nou net daar vir my gesê het, op die groep, sy sê, dat dit klink wonderlik, sy laat my verlang na mense wat ek nie eens ken nie, ongelooflike mooie stem. Nou ek sal net nog bykie meer van die stemmetjie vertel, en ja, dit is nogals een deurbraak, of dit is nogals een feat vir haar om so te kan sing. Ok, en dan sien ek, Rudolf, jy is ook ingeskakel, baie dankie daarvoor, ek hoop jy geniet die program, en hy sê, lekker, Ludwig, sê, hy is ingeskakel, Hanlie van Rooyen, daar van Kempton, jy is ingeskakel, en ek hoop jy allemaal geniet die program, dis al waar oor dit gaan, ne, is dit nie, nou kom ons, verder by Muscoorie se jazz sang in kabarette was sy wat sy of wat haar die uit die muziekskool geskop het. Sy is echter nie afgeskrik nie, Nana Muscoorie het die Griekse Liekiefeest in 1959 gewen. Sy en Manos Hadjidakis het aan die Liekie Kapou Ipargie Agapie My Love Is Somewhere, direct vertaal, gewerk wat die begin van haar loopbaan was. Muscoorie het internationale erkenning gekry toe sy die heel eerste liedje wat ons geluister het, Weise Rosen aus Athen, The White Rose of Athens, vir een documentair opgeneem het. Die trefferliedje het meer as 1 miljoen kopieën verkoop. En ek is onder correctie, ek sal net daarby die cijfers uitkom, maar ek dink amper sy het al oor 300 miljoen plate wat sy verkoop het, of so iets. In 1962 kon Muscoorie saam met die bekende muziekvervaardiger Quincy Jones aan a jazz album, The Girl from Greece Sings, werk. Dit was haar eerste Engelse album wat Amerikaanse standaarde wat om daarin gesing het. Sy het saam met ander noemenswaardige muzikante en sangers gewerk, insluitend Harry Belafonte, wat in, hulle het selfs in 1966 getoer. Kom ons luister na een van haar jazzlikies. Ek net nou gesê, kan nie een sê nie, hierso is I Get a Kick Out of You van Nana Muscoorie. Dis een van haar jazz liedjes. Nou, jazz is vir my een genre wat ek nie heeltemal aanklank by vind nie. Ek weet, dit is gevorderd, dit is die roem van muziek enzovoorts, maar ek kan dit nie vat aan jazz kry nie. Hier is Nana Muscoorie, I Get a Kick Out of You.

as hy, naam is Koorie, sy sê, she gets a kick out of me, I get a kick out of you, en ja, dit is net een voorbeeld van haar jazz betrokkenheid, en sy was baie, baie lief vir jazz gewees, was tot bereid om haar universiteitsopleiding, om een opera sangeres te word, prijs te gee vir die jazz genre. Nou, in die algemeen was Nana Mouskouri die gewildste in Europa. Sy het sukses behaal met albums in een verskeidenheid tale, insluitend die Franse album Le Jour au la Colombe 1967 en dan die Britse album Over and Over van 1969. Terwyl Mouskouri 5 tale praat, kon haar liedjies in meer as 15 tale sing. Sy

in Londen tot by die Sydney Opera Huis, sowel as op televisiereekse. Muscoorie was ook betrokke by die politiek as sowel as muziek in 1994 tot 1999 was sy lid van die Irina Boshoff wat is haar ek het nie haar rechte van nou hier so nie, maar in elk geval Rina daar van Bethlehem, jy het gesê, jy luister ook en jy geniet ook van Nano Muscoorie. Joy Swartley daar van Cave Creek in Amerika, sy het nou getrek, ek weet nie, dink sy bly nog in Cave Creek, net in 'n ander area as ek het reg het, maar sy sê ook, sy is baie liefe Nana Muscoorie en sy vraag dat ek een dag een program moet doen oor Cliff Richard. Ons sal kyk, dan kom ons daarby uit. Ok, ons stap aan en soos ek sê, ons gaan nou daar een luister wat sy in 1967 opgeneem het

inaccurately. Ok, daar het ons nou die rede vir die swart raambrul wat handelsmerk van haar is, en ja, ek sê, ach, sonder haar brul, of

meestal in Switserland, ek weet sy het gaan vestig in Frankrijk, ne? Ja, die echtpaar woon meestal in Switserland, filantropiese werke, wat sy doen, is sy was betrokke by die UNICEF, Klandisie ambassadeur in 1993. Sy werk as een voorstander in, van kinderrechte en besoek die jong mense

Sweet Love of Mine, wat sy basis nie sing nie, sy ham dit, en luister, ek het nou die dag toe die liedjie gespeel het, het ek gesê, sy maak viool na, met haar stem, sy het so een viool stem, dat hy is, in totaal is daar twee van die humming liedjies wat sy in ons program gaan doen vandag. Hier is die eerste een daarvan en dit is Sweet Sweet Love of Mine. Na naam is Corrie, hier kom sy.

die liedjie wat hulle sing is Tells Les Abris son de Leurs, en dit beteken, ek weet nie of jy onthou Pieter Loutus, hy het gesing Honey, Honey I Miss You, daaiene, en dit is die Griekse weergawe daarvan. Hier kom Anonymous Koorie en Leno Petsilas.

Ons luister vandag na Nana Muscuri op haar verjaardag en dit is haar 89ste. Sy is nie meer so, wel sy doen nog verhoog toesprake en so aan, sy het nou bietjie afgeskaal van die singerij af, maar as dit nodig raak, dan gooi sy nog een liedje of twee. Sy woont tans in Switserland, saam met haar tweede man, André Chappelle, met wie sy op 13 januari 2003 al getrouwd was, of getrouw het. Nou, onthou net hierdie notas van my, wat ek navorsing gedoen het oor Muscuri, is een tyd gelede al geskryf party van hulle, so as ek sê, sy voer nog steeds so wat 100 concerte per jaar op, was dit in die jaar wat hierdie notas geskryf was, so ek kan nie garantie dat het nou nog so is nie, ek twyfel, ek dink dit was hier by 2005-2007 rond. Nou in 2004 het haar Franse Blatemaatskappy, een ongekende 34 series box stel, van meer as 600 van Nana Muscuri se meestal Franse liedjes vrygestel. Ja, dit is ongehoord. Nou, vir 2005 en 2007 het sy beplan afskeidsconcerttoure deur Europa, Australië, Asië, Suid-Amerika, die Verenigde State en Canada. Net een ding ontbreek daar, waar is Suid-Afrika? Nou, tydens die onderhoud met die courant The Australian, toe sy gevra is hoekom dit haar laaste concertreeks sou wees, het Muscuri gesê, sy wil op een hoë noot aftree, ek het nooit gedink dat ek so oud sou word nie, en daar is het nou al hoeveel jaar later. Dit is beter om rechtig op te hou, terwyl jy goed op jou voete staan. Ek wil met trots en baie goeie vorm wees, en die gehoor bedank vir al die liefde, het sy gesê. Ons luister nou na ander ene, reg in die begin het sy vir ons Sweet Sweet Love of Mine, het sy vir ons geham. Nou hier is een ander ene, wat, ek weet nie, ek dink sy hier en daar sing sy in hom, maar dit is ook meestal haar humming talent wat hier na vore kom. Kom ons luister na Nana Muscuri en sy sing The Lonely Shepherd, of sy hum hom, of sy sing hom, kom ons luister, prachtige stem.

Ja, soos ek sê, die selfde wijsie as oe boerenplaas, en dit was ou Tannenbaum, dier Nana Muscuri. Nou, ja, die liedje wat sy volgende vir ons gaan sing is Eris 2, dit is Touch the Wind. Ek dink, ander wat ons sing is hierdie Miguel Mathieu, en wat was hy ander Duitse vrou, Edith Piaf. Ja, die is een baie gewille Spaanse liedje eindelijk, wat in 1973 door Juan Carlos Calderon geskryf is, en door die Spaanse groep Mocadades uitgevoer is met Amaya Uranga, wat die hoofsang vertolk. Dit is gekies as Spanje se inskrywing vir die Eurovisie Contest 1973, nadat dit 'n tweede plek in die competitie behaal het, is dit 'n enkelsnit vrygestel. As enkelsnit vrygestel, hierdie titel, of hierdie liedjie, het ook 'n weergawige titel Touch the Wind. Nou, ja, dit is die vertaling daarvan, met lirieke deur Mike Hawker. Die Engelstalige weergawe van Mocadades is nie op die vrygestelde album uitgereik nie. Dit is slechts beskikbaar op die B-kant van die oorspronkelike 45 spoed. Hierdie liedjie het ook in Indonesië weergawe met die titel Hatiku, My Hart, met gospel lirieke wat in katholieke mis of ja, dienste gebruik word. Ons gaan luister nou met Nana Muscuri wat vir ons gaan sing Touch the Wind, of andersins gestel Eris 2.

Was hy, dit is die skare wat juig en daar is rede daarvoor. Die diva het gesing Nana Muscuri met Eris 2, Touch the Wind. Nou, ja, ek gaan nou vanniger deur, en, want dat is so baie, jees mens weet nie wat om te kies wanneer jy Nana Muscuri kies nie, rarig. En ek sien Judy Swanepoel daarvan, ek weet jy was in Kempton, ek dink jy is nou in Centurion of iets. Ja, baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel is. En dan van Kroonstad af hoor ek dat Louisa Heinzmeier, jy hou baie van die program, jy hou baie van Nana Muscuri se muziek. Ek sê vir julle, dankie daarvoor. Ok, dis hoekom ek het gekies het man, ek weet julle like dit. Ok, ons gaan aan en ons kom nou by Spaanse liekie wat dier Nana gesing word en die liekie is Cucurucu Paloma. Ja, daar is so baie kunstenaars wat die liekie sing, maar ek dink sy doen die een van die beste weergaves. Dis een Mexicaanse Huapango stijl liekie, geskryf dier Tomas Mendez in 1954 al. Die titel is anomopatische verwysing na die kenmerkende roep van die treurduif wat in die refijn geroep word. Die lirieke sinspeel op die liefdesziektes. Oor die jare is die liekie en die klankbaan in verskeie rolprente gebruik en het internationale gewildheid verwerf. Dit het aanvankelijk verskyn in die klassieke Mexikaanse komedie Escuela de Vagabundos wat in 1955 vertoon is, so lang terug al, waar het dier die ster van die film Pedro Infante gesing is. Die liekie het ook sy naam gegee aan die 1965 Mexikaanse film of rolprent dan Cucurucu Paloma, geregistreer dier Miguel Delgado, waarin dit uitgevoer is dier Lola Bertram wat as Paloma Mendez vertolk het. In Pedro Almodóvar se rolprent Talk to Her van 2002 word hierdie stuk dier die Braziliaanse Catino Veloso in die kunstliekie stijl wat heel tyd verskil van die mariachi folks kitsch van sy oorspronkelike bioscoop loopbaan of aanbieding weergee. Ons gaan nou luister na Nana Muscuri en die liekie wat sy vir ons bring is daai ene van die duifie Cucurucu Paloma. Sing jou liekie duifie, maar ons luister na die Engelse weergawe. Hier kom Nana Muscuri. MUZIEK

Was hy Jenny Muscuri of, nee, sy was nie Muscuri, ja, sy was, maar in elk geval, sy het daar saam met Nana, of Nana het saam met haar liekie gesing, toe hulle mekaar na jare weer ontmoet het. Ja, ek, as ek vinnig maak, kan ek nog so 3 liekies indruk, en ek wil graag so, ek gaan nie baie tyd mors nie, kom ons luister vervolgens, en ek wil net eers sê welkom, baie welkom aan Maarten, wat ook ingeskakel is saam met Corina van der Linde, daar, ek dink hulle is in Kaapstad, ne, Maarten was so rikkie terug, was hy bykie ongesteld gewees, ek hoop hy is nou weer op die been en reg vir die marathon, enzovoorts, enzovoorts. Kom ons luister na Nana Muscuri en die liekie is La Golondina. Hier kom die liekie.

Ai, so so jammer, ek moet daai in 'n kort knip, want ons tyd het my gevang, en ja, ek wil julle net nooi, om dan sondagmiddag, is ek weer op met een lichte muziek, nie klassiek nie, maar lekker luister, rustige muziek op my program Sondag Uitspan, en sondagochend sit ek vir julle, doen ek die wel, ek doen hom nie, ek sit een preek op en dit is van Dominee Gustaf Opperman en ja, dit is die sondagochtend preek, 10:00 en dan net na my middagprogram van Uitspan, 5:00 die middag, dan doen ek weer die aandse bybelstudie wat ook deur Dominee Gustaf Opperman vir ons gelever word, en so ek nooi julle om dan in te skakel, en dan nooi ek julle om direct na ek hier afskakel, hierdie program afskakel, te luister. Dit is Rudolf wat dan aan die beurt kom, of hy is 6:00, ja, so oor 1:00 is hy op met sy program Op Spoed, wat altyd lekker geselsprogram is, daar is altyd mense wat luister, en dit is altyd interessant. Ok, om van oorals af te hoor wat aangaan. Ek gaan uitspeel met nog een nanomuskoorie, en wel, terwijl ek vaas sê, sy moet lekker verjaar, as sy dit ooit sal hoor, en die liekie klink vir my soos een Fransie ene, of sal ek liefers, oog, ek weet nie, kom ons speel Je n'ai zai pa, kom ons speel daai ene, en ek sê vir julle baie dankie dat julle geluister, en ek hou julle het, ek hoop julle het gehou van, en ek sien Susan, sorry, ek het jou nie eens welkom geheet nie, ek sien jy is al lang al ingeskakeld, Susan daar van Amersfoort, ja, dankie dat jy ook saam geluister het. Namens Corrie, Jeanette, sy pa, lekker naweek vir julle, en ja, geniet wat julle doen, en doen wat julle geniet. Die speel ek uit met daar die liekie.

E declara io tu di? Clara che la mando.

Hey, dis DJ Tony van Grabouw. Dis 'n bietjie die mekaar begin, maar hy's daarso. Gegroet is julle hier op Ramkan Radio saam met DJ Tony. En jy's ingeskakel by Ramkan Radio. En dis tyd vir naweek afskop.

Ja, dis 'n lang pad nog vanaand na 9:00 toe, so kom aan, draai oop my volume, laat die bierman maar 'n bietjie ras en blaas. Gegroet is julle almal. En as julle dink ek is mal, dan is jy doodreg. En jy soek op die regte plek vir 'n mal show vanaand.

Ja. Gewoonlik skop ons mos af met oorskoonmakers. En hy was die eerste ene. En ons gaan sommer nou oorgaan na die tweede een toe. Dit is ook 'n ACDC nommerkie. Daar lekker in die laat 70's uit. En hulle, die een se naam is I Can't Stand Still. Wie kom hy?

nommer hier in die studio. Ek sien net 'n paar lekker WhatsApps al deur gekom op die lyn. So as jy ook iets het, 'n stuivertjie om in die armbeers te gooi, jy's meer as welkom. En ja, ons hou hom nou so 'n bietjie aan die kook hier na 7 uur se kant toe wanneer my vriend Dion van Craddock met ons gesels en dan is dit beraak 'n tyd vir voete stamp, voete klap, voete klop, whoever ook al jy dit wil noem. Maar nou gaan ons hom eers so 'n bietjie lewendig hou hier na 7 uur se kant toe. So geniet hom. Volgende Marvin Gaye en old time rock and roll remix. So klink hy.

Hey, daai strydsdaas op in Walk of Life en ek hoop jy het nou jou loop geloop en jy steen aan, soos ek sê, ons hoe sê hulle teen aan soos doopouers en ons gaan vir hom nou 'n bietjie looi nog hier na Seevier toe en dan gaan ons 'n bietjie daar na die lyne toe en na die voete stamp toe en alles.

0: Dis like goes en nou die besigheid geroer hierdie eerste paar 20 minute, 25 minute. Ek sien nou is ons 'n bietjie vroeg vir voete stamp, maar wat ons gaan nie worry nie dat ek so lank gelukkig van hierdie geleentheid gebruik maak om so lank so 'n paar boodskappe by uit te kom. JP Dippenaar van Alexander Bay. Hy sê Nancy, hy is teen aan ou JP my ou mater. Ja, jy moet maar weet, maak jy vier en ek weet, jy het beloof, jy sien my een van die dae, so dat ek kan nie wacht vir die ene nie. Dan het Christo Wiese, plastic af van die koue Bokkeveld af, maar as die nou seker nou die warm Bokkeveld daar by jou, ou neef, hy het hier vir my een song gerequest, ou neef, ek gaan vir hom definitief vir jou trek, en dan gaan ek hom vir jou gooi. Hy sê ook, naand neef, hoop het gaan goed, ken jy die song, ek like hom kwaai, jy kan hom een aan speel, ons gaan vir hom net nou, gaan ons hom vir jou ruk, my ou maat, ek moet hom net hier uit die archiewe loop uithaal, ou neef, so daar is ek teen aan, het ek nou eers gauw hier uitkom, David, ek het jou, ek gaan nou by jou boodskap uitkom, ek het jou song klaar gelei, hy is klaar ingetrek, en dan is ons natuurlijk nou nagenoeg, denk ek, aan 7 uur, om een bykie te laat voete stamp, maar voordat ek nou by 7 uur uitkom, en die voete stamp, laas week het ons was so lekker gekuier, en lekker boeremuziek gespeel, en het wat jong, die mense het geloop, die bezigheid het geloop, ek weet, William Moustache, daar van Reebok, hy was omtrend in sy noppies, en een klompie ander mense gewees, kyk, ons het ons omtrend, hy half uur hiervan, ek wil appen sê, hiervan 8 uur af tot 9 uur toe, het is omtrend, net die concertina en die kitare gelat huil, maar in elk geval, my vriende daar, uit Ken Marie, uit in Kriegersdorp, Lorenzo en Karen, het toe nou net die aand voordat ek Kobay sê, ek dink ek het al Kobay gesê, toe vraag hulle vir my nog een song aan van die Tielepelkies, toe sê ek vir hulle luistermaters, moet nou nie kom krap maar het die jikkie, net toe is ek in die moeilikheid, maar ek speel hom vanavond vir julle, en toe het ek nou vanavond, het ek nou verwaand gewees en goed gedink om vir hulle te laat weet luister, ek het jylle song gelei, waar is jylle? Is jylle hier, waar is jylle? Toe laat weet Lorenzo dan baie vinnig vir my. Ja, hy is in, luister saam, pom pom, gooi lekker telepilkies. Toe sê ook, het die kraan goed opgedraai, dat die bierman kan hoor, hy is op Ramkat Radio. So, luister baie dankie Lorenzo, so, en Karen, ek weet jylle is nou ingeskakel, so, voordat ons nou enige iets anders doen, kom ons beweeg gauw daar na Kredokse wereld toe, na Dion toe, wat weer vir my 'n pragtige foto hier gestuur het van sy braaikaja, en so klink hy.
1: Nou ja, na het sê jou DJ Toy daar van Gerbouw, gaan ons op die dame en katte op die wal.
0: Ja, sy.
1: Ja nee, soos jy weet, sit ek reg vir jou, ons is weer hier in die braai area besig, 4 keer aan die gang. So, ons sien weer uit na lekker keier hier op die woensdag aan. Was nou kwaai warm vandag, maar dit is mos tyd vir hom, dit is tyd.
0: Ja,
1: groetnis aan allemaal wat inluister, geniet hom, bye.
0: As hy Dion, nee, okay, my maat, ek weet nie, dis mos nou, is dit nie nou nog angeltyd toe gaan by jou nie, is jy nie nou nog bezig met hy goed met die spiese nie, wat die soet ening maak nie, jy is mos al seker nog bezig in hierdie tyd met dit ook. Ek weet hier, by ons op die plaas is het mos nou blomtyd, en ek weet, daar by Neef Christo, in die koue Bokkeveld is het ook blomtyd, en daar is het baie mos nou ten aan. Daar word een man mos nou geroer met die angelkies. Nou ja, elk geval, hier is het nou, vanavond, Dion, kom jou muziek speciaal aangevra deur Lorenzo en Karen van Ken Mare af, en dis 2 teelepel nommerkies, teelepelkies, sy nommerkies, die een is ek kom huis toe, en die ander is die warm vat vastrap, en dan so derde dingetjie, so extra gegooi daar, en hy gaan weer daar na my ou mater toe, William Moustache, boeremuziek op wiele, en hulle sê, die ou kitaar is nacht, hy is lekker, 3 in 'n ry, stamp by voete papa, stamp om.
2: Hallo ma, ja ma, kom huis toe, ok ma, Bye.

Hey, sorry wat hy unmix daar. Dis 'n song wat ek gesoek het en toe gaan hy toevallig sommer oor daar na die uitsending toe. Ja, maar ouer.

Hoor hoe lekker ruis die sê daar achter die boere muziek op die orkest met die ou kitaar is nacht voor het telepilkies met ek om huis toe en warm vat vastrap en hy twee telepilkies nommer speciaal aan my vrienden daar by Ken Marie, ek bly my tong knoop om my naam ou Lorenzo en Karen. Nou ja, soos ek gesê het, ons gaan nog lekker nog boere muziek nog speel so dier die aand. Ek gewoonlik hier 8 en 1/2, 9 toe het ek was vir julle so special. Nou, as julle hou van Afrikaanse country en en Engelse country, jy weet, old school country, kom ons stel het nou so, en sommer net mooi Afrikaanse muziek, skakel in 8 uur. Ek het vir julle lekker verrassing daar, een van ons Suid-Afrikaanse sangers wat volgens my eindelijk hopeloos te min blootstelling kry oor die luggolwe. Ek gaan later sy naam bekend maak, maar hy gaan vir ons vergas met so lekker mengelmoes van Afrikaanse country en old school country muziek tussen 8 uur en 8:30. So hou maar, maak maar jou vierkie, gooi jou ijstee, maak klaar papa, dat jy of 8 uur kan aan die tafel sit en rustig saamluister of 8 uur van mama kan vat en nou maar lekker kan skoffel. Onthou dis woensdag aand, dis klein saterdag aand en jy is ingeskakel op www.ramkatradio.co.za en jy is ingeskakel saam met DJ Toy, die ou van Grabouw. Nou vertrek ons hier uit Grabouw uit, nou jaag ons hier op in die N2, met die N2 hier op, en dan gaan land ons daar in PE. En ja, as die van de Merwes, soos die man hier so sê, David die laat weet, en sê, goeienavond my maat van Uister en Plaat, dis weer die Vans hier van PE. Lekker weer te kan luister na die Uister. Yes, like you're a poet, you doesn't even know it, hè? Huh? Oh David. die wind waai, maar ons gaan weer braai hier in die baai, want dis kwaai. Yes, like luister hy man se rymne, hè? Huh? Yes, ek moes hom gehad het op skool toe ek so op sy Afrikaans gechoppe daarby Mr. Wat was hy man se naam geweest toch, wat ons so lekker ons gat is so lekker warm gewiks het. Esterhuizen. Hy het vir my Afrikaans gegeen matriek, maar my gat het maar gereeld gebrand. In geval, hy sê, hy sit hier saam met sy gaans en kyk die Bosveld TV, maar ons luister na Toy wat weer lekker gooi. My gaans op die dam vraag vir die tune asjeblief. Zac Brown, Toes in the Water. Dankie vir die keierkie hier oor die golwe. Nou sê daar vir jou gaans op die dam. DJ Toy sê baie groete en liefde ook daar, dit is natuurlijk T of Teresa, ek ken haar as T, baie goeie mens, is een liefdevolle, liefdelike mens en een lieflike man moet wie sy getrouwd is, ou David, hulle is so lieflik nie, kom ek sê vir julle, haar ou rij uit Mosselbaai het om aan by hulle te loop slaap om die rugby saam met hulle te kyk, die springbok rugby, kom jy morgen terug, die lekker gekeier. Nou ja, nou luister, David en T, hier soos hy, Zac Brown Band met Toes in the Water.

Hey, julle kan hom hoor. Die PE, die mense, die vans van PE, hulle sit agteroor. Hulle sit agteroor, man. Toes in the water. Wat die hel, waar kom hy kraai vandaan? Ek weet nie waar hy kraai vandaan kom nie. Neef, jy het gevra vir hierdie song Storm in my heart, sê ek amper in Afrikaans. Storm in my heart, King of Rock and Roll, Elvis. Kom ons kyk of ek hom vir jou gespeel kan kry. Dis vir Christo Wiese, Plastic, daar in die koue Bokkeveld. Kom ons kyk of ek gaan loop. As hy

0: Ah, daar sê nou, o neef, volgende keer ek sal vorm jou ei. Hoe sê, as ek die song hoor, dan begin my voet te lewe. O neef, ek gaan hom vir jou mooi download en dan gaan ek vir jou die volgende show, gaan ek hom vir jou beter gooi. Hierdie was nou net 'n proetjie gewees, man. Sorry dat ek jou nou so 'n bietjie moet teleerstel met daai ene, maar dit is maar so soos die dinge werk hier in die lewendige radio besigheid. Jy dink jy het hom, maar hy het hom net so halfpad. In elk geval, kom ons gaan eers gou daar na wie's volgende? Rudolf. Rudolf Snoekie Goosen. Julle ken vir Rudolf, dis natuurlik ons eienaar van Ramkat Radio en hy is Vrydag aan nou op die lig met 'n wat warm show. Hier van 6:00 af na 9:00 toe, 6:00 na 8:30 toe eindelijk, maar party aan Vrydag aan dan looi die ou om sommer daar na 9:00 toe. En ja, ons het 'n lekker show gehad laas week en kom ons hoor. Wat sê die ou, die president van menigte?
1: Hey, DJ Toy, die hoofman oor 100, die ou van Grabouw, die groot kat van Ramkat. As ek het nie mis het nie, is vandag ons woensdag, hè?
0: Ja.
1: Dit was net een ding, naweek afskop, is aan my legendariese DJ Toy. Hey, my maat, ek sê, vandag was nou nie een van my beter daar nie. Maar ek jou sê, dit is, it's about to get better. Ek sê net nou, so my vriend, is altyd inspirasie, net wel een lekker opteller in die middel van die week. En ek weet, as hy klokkie van jou lei, hy die eerste song gooi, dan weet ek hier vanaf as het afdraan, naam ek het ook so. Baie dankie, sê net nou, baie lekker show. Bevang, luister aan, sê, geniet dit vanavond hier op Ramkat Radio, jy is rechte tyd op die rechte plek, die rechte ou. DJ Toy, die hoofman oor 100 en die grootkat van Ramkat, die op Ramkat Radio, .co.za.
0: Hey, ou Rudolf, dankie vir die gevleelde woorde. Ek is baie bly dat ek so baie vir jou kan beteken. Nou, laat ek nou weer die aap in die mou laat. En Rudolf kom keier vir my saterdag aand, of saterdag namiddag, saterdag agtermiddag. En ek het laas week mos vir julle gesê, ons het 'n lekker langarm sokkie dans by die Elgin Railway Market hier in Grabouw op die 7 November 2026. En dit word aangebied lewendig deur DJ Toy in Ramkat Radio. En dis 18:30 die saterdag aand, 18:30. Dit is 6:30 saterdag aand tot natuurlik toemaak tyd toe, 12:00 toe op 'n saterdag aand, gaan ons lekker skoffel, en dis ook sê, so sê, daar is 'n parties, hierdie nie, hierdie nuwe disco besigheid, hierdie daar is 'n parties, lekker boere muziek, lekker Afrikaanse muziek, lekker rukbewe en rol muziek, alles daai wat jy daar in jou jong dae gehad het, in die Weshoek klap, en die Soundwave, en Danskraal, en die plekke, dis in, wat is die plekke, Jacqueline's in Pretoria, en al die goede. Ja, so lekker show gaan ons doen, 7 November, saterdag 7 November, van 6:30 die aand af, tot 12:00 toe, by die Elgin Railway Market, a lekker langarm dans, is R100 per persoon, jy kan jou eie eetgoedjies bring, as jy nog wil eet, as jy by die huis nie klaar geëet het nie, en daar is 'n kontant kroeg, vir die versterkwater, en daai type van goed, en natuurlik ook 'n koffiekroeg, vir die mense wat, een koffiekie sal verkies, of een warm teekie, nou nie, een ijsteekie nie, en wat is die ander goeikies, daai teekie, gewone Jenny en tee, en jy krijg ons nog sikke ander goeikies ook, met skuime, melkskuime, en sikke goed, ja, daai allei goede, dit is daar so beskikbaar, beperkte plek beskikbaar, is so plek vir ongeveer sikke so 100 mense, maar ons sal 200 ook kan indruk as ons wil, daar is die tyd, daar is die probleme nie. As jy wil vir jou plek bespreek, vroegtydig, jy moet maar gauw maak, papie, daar is alreeds boekings, soos ek verstaan, vat gauw daar pen, of skryf ding, of iets, of vraag vir my, as jy die nommer gemis het, dan stuur ek om vir jou aan, 084-292-8945, as jy vir jou een tafel wil boek, of een sitplekje wil boek, by die langarmdans van die jaar, by Elgin Railway Market, 7 November 2026, 18:30 tot 12:00 toe, R100 per kop, eie eetgoed, kontant kroeg, en vir 'n lekker vibe, saam met DJ Toy, en Ramkat Radio, en Ek sien uit om vir julle daar te sien. En die volgende musiek is min of meer, nie alles nie, maar is min of meer. Het geef julle so 'n bietjie van 'n aanduiding.

0: Moch.
1: Kijk hier, die man is moeg. Hy is moeg, ek hoor hom. Kijk hier, nou wil ek jy weet die, plaasman, as jy nou so moeg is, en jy praat af van pink panty aan, dan jy gaan nou nog braai. Nee, want ek weet nie, ek twyfel nou in jou vermoens, maar jy moet maar by reg help. Willem Rekkie, waar loop die Rekkie? Luister Willem, is jy dan nog daar wat is die plek se naam? Daar waar die manne met die skreefies oogies is, of waar loop jy nou? Ek het nou die dag vir my verbeeld, plastic sê iets van, jy het vir, of ek hoor verstaan, jy het vir plastic in die bed gesit, of plastic het jou uitgesit, ek weet nie hoe die story werk hier, vir my laat weet wat die ware story is, want ek kom hier achter die kap van die buil nie. Hy sê, speel asjeblief vir Janine Stander in Mosselbaai, ook bekend as Mosselbos, ietsie, speciale liekie van Willem Rekkie aan Janine Stander, en die liekie, sy naam is Strandfontein, dier Worsie Visser. En dan vraag hy ook hier so vir plastieke boerekonsertina ding. Ja. Toe jaag hy my nogal aan. Hy sê, kom, lees jong, lees. Nou daartoe. Plastiek, jou boerekonsertina ding sal ek ook nog soek hier so. Maar hier so is so lang Willem, lyk my Willem Haastig. Sê Willem Rekkie nie, is Willem Haastig. Janine Stander in Mosselbaai, bekend as Mosselbos, sy liekie Strandfontein van Worsie Visser.

0: Daar sê Willem Rekkie, ek hoop jy het daai ene of kom ek nee, kom ek begin weer van vooraf. Neef Plastic, ek hoop jy daai ene geniet. Dit was een spesiaal wat daar vir jou gestuur is van Willem Rekkie se kant af. En Willem, ja, plaasman stuur nou hier vir my 'n boodskap. Hy sê toe ek hoor wat jy sê, maar ek het verskeie talente wat nie moeg raak nie. Groete van Willem Rekkie. Hy was 'n hele paar jaar voor my matriek op Nieuwerus. Hy was saam met my neef Gerard van der Merwe in die lugmag. Hy sal weet, onthou hy vir Hercules of Graaitjie generaal. Sy laitie, groete plaasman. Nou sê hy, nou vraag vir my, as dit nou my Willem Rekkie is, dan sê ek, nee, daar is net een Willem Rekkie en dis hy. En toe sê hy vir my, nee, so ja, stuur groete vir hom, hy is ergens in die wêreld waar die span hieroglife praat. Jy's dood reg plaasman. Nou sê daar sê hy sê baie dankie Willem wat jy laat weet het. Wat ek nog hier so gou hier 'n paar boodskappe probeer inkry. Okay Lorenzo, ek het hom gekry. Ek gaan hom nou vir jou roer. Willem Harmse. Yes, Willem, wat sê jy my mater? Praat
1: my. Hy toe, baie dankie vir daai baie mooi musiek.
0: Ja, sy.
1: En sê
0: ja,
1: jy sy. Vir Johan. En vir Elsie. En Elna was altyd daar.
0: Ja.
1: Hulle het ons nou aangeneem as hulle peetkind.
0: Okay.
1: Sê vir hulle. Ons sê baie groete en baie dankie vir die boodskap. En ek het niks meer te sê nie, want toi, jy ken my asof jy myself gemaak het. Ek meen, jy het die boodskap van die Charcoal so mooi oorgedra aan daai na Makolanders. Jy moet weet, hulle is ook maar mense wat, hulle kry swaar, en dan hulle op een stadium, hulle Charcoal langs die pad opgetel wat van 'n lorry afgeval het, om ook 'n vuurtjie te maak.
0: En
1: sê vir hom, ek het nie vleisie. Ons maak maar net die vuurtjie, ons gooi die ijsteekie. Hy moet plan maak en haal vir my stukkie vleis e-mail asjeblief. Oké, okay, Toy, dankie vir die mooie muziek, hoor.
0: Hoor nou, Willem. Hey, Willem.
1: Hey, Toy, stuur haar vir Willem Rekkie groete.
0: Ja.
1: En sê bykie vir hom, as hy weer in Suid-Afrika kom, moet hy bykie hier in Reebok ons kom kuier, vir my kom kuier.
0: Ah, ek sal hom sê.
1: En sê vir hom, hy moet maar terug in Suid-Afrika te jonge, hy land is hier vir hom.
0: Luister, is vanavond, ek kan nie lees wat Willem Rekkie nou hier skryf, dit is al my lelike woord, maar ek kan hieroegloewe, hy sê, die man is reg. Willem, het lyk my as vanavond jou aand, om hater, die manne verlang jou, Plastic, dat weet ek hier, dank jou neef, hy is baie mooi, is over die liekie wat ek vir jou gespeel het, dat ek hier Herman Kotse, ook haar van Gary sê, Herman, wat sê
2: jy? Nou, die sê toi, lekker om jou van jou te hoor, ek was
0: ja.
2: Lucht ook.
0: Ja.
2: So, jy sien ons werk tuin, en ons werk bees, en ons werk skaap, en ons vang die katte ook.
0: Ja, ja.
2: Ons mag dit hardop sê nie. En ons vang dan om so die ongediertes ook, om so, en verder gaan het aan, lekker om te hoor weer slag by julle.
0: Ja.
2: En so, lekker aan, bye.
0: Daar sê, daar had julle nou nog, just like, nou vraag Rekkie my hier vast, hy sê, wie is plaasman? Plaasman, sê dat jou rechte naam daar is, of Willem Rekkie, hy probeer jou onthou, is dit nou, as ek nou reg verstaan, Hercules of Graaitjie generaal se laitie, dis plaasman, as ek nou sy boodskap reg verstaan, nie, ek moet my nou maar reg help, plaasman, as het so is, dat ek net gauw hier so, Lori Boegler, daar uit Ierland uit, sê baie dankie vir die vrolike muziek, groete, Lori en Brian, ja, yes, like is ook gawe mense daar uit Ierland uit, hulle kontak my ook gereeld, wie is ek nog, okay, nou het ek nog vir Lorenzo en Karen, wat vir my hier een boodskap gestuur het, en hulle sê, ek moet hier die volgende liedjie speciaal speel speciaal vir my, my friend. Okay, ek speel nou hierdie liedjie gauw speciaal vir my. Dat gaan my nou gauw tyd gee om vanaand sy gaskunstenaar sy muziek in te trek. En dan gaan ons gou vir 'n halfuur lank lekker goeie musiek luister. Hier kom Lorenzo en Karen se versoek vir my, DJ Toy. Ek kry ook 'n boodskap vanaand.

Ja, mense, is dit nie 'n diep song daai is hier daar weet ek aan my. Baie baie baie dankie soos Willem Rekkie sê. Yes, so jy speel lekker goed. Willem, Plaasman sê hy's klein daar in Pretorius. Pa goed het vir jou blykbaar skool gegee, meneer Pretorius. So daar het jy hom. Baie baie dankie Plaasman vir die laat weet en dankie Lorenzo en Karen vir daai amper wil ek nou sê resep vir daai request en daai liedjie wat julle aan my opgedra het. Nee, wat my ou hart pomp nou sommer chocolates aan die kant. Ek het nie geweet julle kreeus daar per sulke diep mense nie. Nou ja, toe, vanaand se gaskunstenaar is niemand anders nie as Stefan Visagi. Ek het hom ook 'n voorreg om ook mense te ken wat mense ken. En hy gaan volgens nou die volgende halfuur gaan hy vir ons nou lekker vir gas met sy musiek. Ek hoop julle geniet dit. Ek weet ek gaan dit geniet. Kom ons luister. Stefan Visagi, ek gaan so 4 Golden Oldie country songs speel, Engels en daarna so 4 van sy Afrikaanse songs. So hier kom hulle. Agterry van Stefan. Geniet hom.

daar's beloftes van vergifnis en van vrede opgesluit in die kelders van jou woestyn. Daar's vlaktes en daar's stiltes en 'n weer begin in jou sand wat laat val is uit God se hand. Dis in die jas.

Falvis, maar jy hoef nie verlaat het nie, dan het Willem Rekkie so nou en dan van Eysterplaat Lugmagbasis oor Nuwerusse skool gevlieg, en ons was so opgemaak met die vliegmasjien, want ons het die drywer geken. Ja, dis nou as my informatie nie die tyd in die hek geduik het nie, en blijkbaar het jy Dakotas ook gevlieg, Willem. So laat weet maar of Plaasman, Klein Dani, of hy reg is, en as hy verkeerd is, dan moet jy sê, sy pa het vir jou verkeerd geleer, papie. Jy ken maar sy pa, jou. Sy pa het seker jou gat brand gemaakt, Willem, of wat sê ek?

Kyk hier manne, Willem Rekkie, hierdie manne aan die praat hier so in hierdie program vanaand. Plaasman sê ou Willem was ons almal se hero. Nou wat weet 'n nuwe resiet in 'n Makolander dan nou van vlieg af behalwe om in jou moerend te vlieg. Hy sê die program is puik en hy so glad hier is meer na by Moegie. Plastiek, Christo Wiese sê, Willem Rekkie vlieg net spar sakke en braaihoender. I rest my case.

Ek het nou, ja, sorry, ek het amper hier verstik in my besigheid in, want ek het nou so lekker gesit en lag hier vir 'n bietjie kommentaar, wat hier deur gekom het, en, ja, nee, ek sien hulle. Nou ja, toe wees, so het ons een baie lekker woensdag gehad, denk ek. Ek sien nou, is het 9:05, is eindelijk nog 5 minute oor. Wacht, kom, voordat ek groet, kom ons kyk gauw hier, of ek nie nog vinnig hier so, a dingetjie gauw kan ingooi hier nie, wacht, hier so sommer nou, a lekker nommer van Blackie Swart, kom ons luister gauw, vinnig, voordat ek goed night sê, a stikkie Blackie Swart, so klop hy.

Sê, okay, right. Nou is dit tyd om te groet. Nou is dit daarom so op 9:00 se gat se kante toe. So op die puntjie van 9:00. Nee, toe baie dankie ieder en elk vir julle vir vanaand se saamkuier. Al die boodskapies, al die kommentaar, al die versoeke en ek moet sê, ek het vanaand 'n besonderse heerlike aand gehad. Ons het lekker gesels, ons het lekker stories gepraat. Die manne was gegeer vir mekaar vanaand en ja, dis wat ek like, So ieder van julle is hoogs waardeer, want dis vir julle wat ek doen. Ons al ons omroepers hier op Ramkud Radio, dis vir julle die luisteraars daar buite. Sonder julle sou ons niks beteken het. Ek kan ek maar net sowel hier met die muur sit te praat en niks sal gebeur nie. So ons sien mekaar weer as die Vader se wil daarby is volgende week woensdag aand van 7:30 tot 9:00 toe. En nou hier vanaf afdraand naweek toe, geniet die donderdag en die halwe vrydag en maak mooi die naweek, moenie vasbrand nie, moenie oorkook nie, moenie vir maak kwaad maak nie. En skakel gerus in vrydag aand 6:00 vir Rudolf se show, ook net hierso op www.ramkatradio.co.za en Rudolf het 'n lekker program, vrydag aand program, ek mis hom nie. Vir een rede nie makkelijk in elk geval nie. Nou ja toe, gegroet is julle allemaal, julle moet lekker slaap, lekker aand, weer eens, baie dankie, ons speel uit met Stephen Woods en Me and Jesus, en al wat nou oorblijf vir my om te sê is, good night, lekker slaap, God bless.

0: We loaded up yet?
1: Almost, BG.
2: Think we'll make it, BG?
0: We always do.

die abrisie, dat is vol. Jy gebruik my moves en vraag nie eers permissie. En jy stamp my ook en sê nie eers as kiesie. Ek daag jou uit de limbo-competitie, Bobbejaanski, teen McNally.